Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: senden başka.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ilə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 4 45 54

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbəklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbək və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Tək gün batma. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 sentyabr məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin anım günüdür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. O, Rauf Hacıyevin fortepiano üçün piyeslərini dinlədikdən sonra istedadını yüksək qiymətləndirib və onunla məşğul olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. O, 18 yaşında Tələbələrin Kələyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumda operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Operetta Bakıda ilk dəfə Qonşular adı ilə təqdim olunub. 1963-cü ildə Şamili Mahmudbəyev operettanı film kimi lent alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neftdaşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında Oradan Buradan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Sirri, Qara Daşlar və başqa filmlərə musiqi yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Rauf Hacıyev 60-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri işləyib. O, fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabrın 19-unda vəfat edib və 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAP.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: 500 min manata dek biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kredite müraciət edin. Vəsait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villa şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Silahlı qüvvələrimizin antiterror əməliyyatından 3 il ötür. Məscid yaxınlığında partlayış baş verdi, ölən və xəsarət alanlar var. Chelsea səfərdə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bugün Qarabağda 2023-cü ildə keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin başlanmasından 3 il ötür. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi və konstitusiya quruluşu bütün ölkə ərazisində bərpa olunub. Sentyabrın 28-də Qarabağdakı separatçı rejim özünü buraxdığını elan edib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də xalqa müraciətində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunduğunu bəyan edərək, şəhid və yaralı hərbiçilərin olduğunu bildirib. Dövlət başçısı dəmir yumruğun yerində olduğunu vurğulayıb. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işləri davam edir. Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı həyata keçirilir. Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakının bəzi əsas küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətində müəyyən saatlarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Məqsəd yarışların keçirilməsi zamanı həm sürücülərin, həm də şəhər sakinlərinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Sürücülərə alternativ marşrutlardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Pakistanın şimal-qərbindəki Kohat şəhərində məscid yaxınlığında baş verən terror aktı nəticəsində 16 polis əməkdaşı da daxil olmaqla ən azı 31 nəfər həlak olub, yüzdən çox insan yaralanıb. ABŞ prezidenti Donald Trump CNN, MS Now və Politico jurnallarının Ağ Evə girişinə icazəsini ləğv etdiyini açıqlayıb. Trump bu qərarı həm media qurumlarının administrasiya barədə yalan məlumatlar yayılması ilə əsaslandırıb. Qərar ABŞ-də mətbuat azadlığı və Ağ Evin media ilə münasibətləri ilə bağlı müzakirələrə səbəb olub. İngiltərə Premier Ligasının 5-ci turunda Brentford doğma meydanda Chelsea-ni 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Qolları isə 61-ci dəqiqədə Anthony, 83-cü dəqiqədə Thiago və 93-cü dəqiqədə isə Carvalho vurub. Bu qələbə ilə xallarını 9-a çatdıran Brentford 3-cü pilləyə yüksəlib, Chelsea isə 7 xalla 7-ci yerdədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803

0: mövzusu.
1: Silahlı qüvvələrimizin antiterror əməliyyatından 3 il ötür. Məscid yaxınlığında partlayış baş verdi, ölən və xəsarət alanlar var. Chelsea səfərdə məğlub oldu. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. Bugün Qarabağda 2023-cü ildə keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin başlanmasından 3 il ötür. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi və konstitusiya quruluşu bütün ölkə ərazisində bərpa olunub. Sentyabrın 28-də Qarabağdakı separatçı rejim özünü buraxdığını elan edib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-də xalqa müraciətində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunduğunu bəyan edərək, şəhid və yaralı hərbiçilərin olduğunu bildirib. Dövlət başçısı dəmir yumruğun yerində olduğunu vurğulayıb. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işləri davam edir. Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı həyata keçirilir. Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakının bəzi əsas küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkətində müəyyən saatlarda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq. Məqsəd yarışların keçirilməsi zamanı həm sürücülərin, həm də şəhər sakinlərinin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Sürücülərə alternativ marşrutlardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Pakistanın şimal-qərbindəki Kohat şəhərində məscid yaxınlığında baş verən terror aktı nəticəsində 16 polis əməkdaşı da daxil olmaqla ən azı 31 nəfər həlak olub, 100-dən çox insan yaralanıb. İngiltərə Premier Ligasının 5-ci turunda Brentford doğma meydanda Chelsea-ni 3-0 hesabı ilə məğlub edib. Qolları isə 61-ci dəqiqədə Anthony, 83-cü dəqiqədə Thiago və 94-cü dəqiqədə isə Carvalho vurub. Bu qələbə ilə xallarını 9-a çatdıran Brentford 3-cü pilləyə yüksəlib, Chelsea isə 7 xalla 7-ci yerdədir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın. Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda Türk dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı keçirilir. Ukraynada regional təhlükəsizlik samiti baş tutdu. Daha iki boksçumuz Avropa çempionatında mərhələ atladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Kiç və Nevs xalqını Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ilin sentyabrında keçirilən lokal xarakterli antiterror əməliyyatı ilə bağlı polis əməkdaşlarının və daxili qoşunlarının hərbiçilərinin sücayətini əks etdirən video paylaşım edib. Paytaxtda 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində 1-ci Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının qurultayı keçirilir. Bəstəkarlar İttifaqında təşkil olunan tədbirdə Türk dövlətlərindən bəstəkar təşkilatlarının rəhbərləri, musiqişünaslar və mədəniyyət xadimləri iştirak edirlər. Qeyd edək ki, festival sentyabrın 30-una dək davam edəcək. Paytaxtda Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimləri keçiriləcək. Hərbi təlimlərə bir sıra ölkələrin hərbi qulluqçuları qatılacaq. Təlimlərin məqsədi müxtəlif qoşun növləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsidir. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 62 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 21 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirib ki, axtarışda olduğuna görə 159, o cümlədən borclu şəxs qismində 138 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 20, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər isə saxlanılıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski 7 ölkənin liderlərinin bir araya gətirən regional samitə ev sahibliyi edib, görüşdə enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq və regional sabitlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər yeni layihələrin həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Bolqarıstanda keçirilən boks üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın millisinin iki üzvü qələbə qazanıb, 60 kiloqram çəki dərəcəsində Məhəmməd Əli Aşır Əliyev, 61 kiloqramda isə Malik Həsənov 5-0 hesablı qələbə əldə edib. Aşır Əliyev növbəti döyüşünü sentyabrın 21-də, Həsənov isə sentyabrın 20-sində keçirəcək. Qeyd edək ki, Avropa çempionatı sentyabrın 25-də başa çatacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar,

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakıda Türk dünyası bəstəkarlarının birinci qurultayı keçirilir. Ukraynada regional təhlükəsizlik samiti baş tutdu. Daha iki boksçumuz Avropa çempionatında mərhələ atladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Kits və Nefs xalqını Milli Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X hesabında paylaşım edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin 44 günlük vətən müharibəsi və 2023-cü ilin sentyabrında keçirilən lokal xarakterli antiterror əməliyyatı ilə bağlı polis əməkdaşlarının və daxili qoşunlarının hərbiçilərinin sücayətini əks etdirən video paylaşım edib. Paytaxtda 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində 1-ci Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının qurultayı keçirilir. Bəstəkarlar İttifaqında təşkil olunan tədbirdə Türk dövlətlərindən bəstəkar təşkilatlarının rəhbərləri, musiqişünaslar və mədəniyyət xadimləri iştirak edirlər. Qeyd edək ki, festival sentyabrın 30-una dək davam edəcək. Paytaxtda Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimləri keçiriləcək. Hərbi təlimlərə bir sıra ölkələrin hərbi qulluqçuları qatılacaq. Təlimlərin məqsədi müxtəlif qoşun növləri arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsidir. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 62 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 21 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirib ki, axtarışda olduğuna görə 159, o cümlədən borclu şəxs qismində 138 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 20, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər isə saxlanılıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski 7 ölkənin liderlərinin bir araya gətirən regional samitə ev sahibliyi edib, görüşdə enerji təhlükəsizliyi, iqtisadi əməkdaşlıq və regional sabitlik məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər yeni layihələrin həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə ediblər. Bolqarıstanda keçirilən boks üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın millisinin iki üzvü qələbə qazanıb, 60 kilogram çəki dərəcəsində Məhəmməd Əli Aşır Əliyev, 65 kilogramda isə Malik Həsənov 5-0 hesablı qələbə əldə edib. Aşır Əliyev növbəti döyüşünü sentyabrın 21-də, Həsənov isə sentyabrın 20-sində keçirəcək. Qeyd edək ki, Avropa çempionatı sentyabrın 25-də başa çatacaq. Bu saatı olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Avustralya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Radyosu.
1: Silahlı qüvvələrimizin antiterror əməliyyatından 3 il ötür. Əraqçı Fransalı həmkarını timsah gözyaşlarını tökməməyə çağırıb. Harry Kane Bundesliga-da tarix yazdı. Bu və digər xəbərləri sizə məncə təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bugün Qarabağda 2023-cü ildə keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin başlanmasından 3 il ötür. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi və konstitusiya quruluşu bütün ölkə ərazisində bərpa olunub. Sentyabrın 28-də Qarabağdakı separatçı rejim özünü buraxdığını elan edib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-sində xalqa müraciətində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunduğunu bəyan edərək, şəhid və yaralı hərbiçilərin olduğunu bildirib. Dövlət başçısı dəmir yumruğun yerində olduğunu vurğulayıb. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işləri davam edir. Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı həyata keçirilir. Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılacaq. Bunu Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktoti Raimkulova Türk Dünyası Bəstəkarlarının birinci qurultayı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib. O bildirib ki, bugün Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyinin təsis edilməsi barədə Bakı bəyannaməsi imzalanacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı, Fransalı həmkarı Jean-Noël Baronun İranda insan hüquqları ilə bağlı narahatlığına münasibət bildirib. Əraqçı X hesabında Fransanı Əl-Cəzairdə törlədilən cinayətlərə görə üzr istəməməkdə ittiham edib. O, həmçinin Baronu Minab məktəbində hücuma biganə qalmaqda günahlandıraraq Fransanı timsah gözyaşları tökməməyə çağırıb. Bavariyanın futbolçusu Harry Kane Bundesliga tarixində 100 qola ən tez çatan futbolçu olub. 33 yaşlı hücumçu Union-la maçda dubl edərək 98-ci oyununda 100 və 101-ci qollarını vurub. Bununla da Kane 129 maçda 100 qola çatan Dieter Müllerin rekordunu yeniləyib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 sentyabr məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin anım günüdür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. O, Rauf Hacıyevin fortepiano üçün piyeslərini dinlədikdən sonra istedadını yüksək qiymətləndirib və onunla məşğul olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. O, 18 yaşında Tələbələrin Kələyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumda operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Operetta Bakıda ilk dəfə Qonşular adı ilə təqdim olunub. 1963-cü ildə Şamili Mahmudbəyev operettanı film kimi lent alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neftaşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında oradan-burdan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Sirri, Qara Daşlar və başqa filmlərə musiqi yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Rauf Hacıyev 60-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri işləyib. O, fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabrın 19-unda vəfat edib və 1-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul.

0: Show. TVNET.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun.
2: Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Res Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Silahlı qüvvələrimizin antiterror əməliyyatından 3 il ötür. Əraqçı fransalı həmkarını timsah gözyaşlarını tökməməyə çağırıb. Harry Kane Bundesliga-da tarix yazdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Bugün Qarabağda 2023-cü ildə keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin başlanmasından 3 il ötür. Cəmi 23 saat 43 dəqiqə davam edən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanın suverenliyi və konstitusiya quruluşu bütün ölkə ərazisində bərpa olunub. Sentyabrın 28-də Qarabağdakı separatçı rejim özünü buraxdığını elan edib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 20-sində xalqa müraciətində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olunduğunu bəyan edərək, şəhid və yaralı hərbiçilərin olduğunu bildirib. Dövlət başçısı dəmir yumruğun yerində olduğunu vurğulayıb. Hazırda Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa quruculuq işləri davam edir. Keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı həyata keçirilir. Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılacaq. Bunu Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktoti Raimkulova Türk Dünyası Bəstəkarlarının birinci qurultayı zamanı jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib. O bildirib ki, bugün Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyinin təsis edilməsi barədə Bakı bəyannaməsi imzalanacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı, fransalı həmkarı Jean-Noël Baronun İranda insan hüquqları ilə bağlı narahatlığına münasibət bildirib. Əraqçı X hesabında Fransanı Əlcəzairdə törlədilən cinayətlərə görə üzr istəməməkdə ittiham edib. O, həmçinin Baronu Minab məktəbində hücuma biganə qalmaqda günahlandıraraq Fransanı timsah gözyaşları tökməməyə çağırıb. Bavariyanın futbolçusu Harry Kane Bundesliga tarixində 100 qola ən tez çatan futbolçu olub. 33 yaşlı hücumçu Union-la maçda dubl edərək 98-ci oyununda 100 və 101-ci qollarını vurub. Bununla da Kane 129 maçda 100 qola çatan Dieter Müller'in rekordunu yeniləyib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında 6-cı turun daha iki oyunu bugün keçiriləcək. Saat 17.30-da Torontovu Zirəni qəbul edəcək. Günün ikinci maçında sabah imişlini sınağa çəkəcək. Bu görüş saat 19.45-də başlayacaq. Turas sabah yekun vurulacaq. Bolqarıstanda boksçular arasında Avropa çempionatı davam edir. Yarışın ikinci günündə millimizin daha iki idmançısı qələbə qazanıb. 60 kilogramda Məhəmməd Əli Aşırəliyev, 65 kilogram çəki dərəcəsində isə Malik Həsənov mərhələ adlayıblar. Onlar növbəti görüşlərini sabah keçirəcəklər. Yarışa sentyabrın 25-də yekun vurulacaq. Şahmatçılarımız Özbəkistanda keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bugün keçirəcəklər. Kişilərdən ibarət milli Çexiya ilə üz-üzə gələcək, qadın yığmamız isə İngiltərədən olan rəqibləri ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Olimpiada sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Xarici xəbərlərlə davam edək, İngiltərə Premier Liqasında 5-ci tura start verilib, Chelsea səfərdə Brentfordla qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Brentford xalını 9-a çatdıraraq turnir cədvəlinin 3-cü pilləsinə yüksəlib. 7 xalı olan London klubu isə 7-ci sırada qalıb. İtaliya seriyasında 5-ci tur başlayıb, ötən gün bir oyun baş tutub, Monza evdə Sassolo ilə qarşılaşıb. 3 qolluq oyunda meydan sahibləri çətin qələbəyə seviniblər. Monza 2, Sassolo 1. Real idmanı dinlədiniz, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xankəndində şəhər gününə hazırlıq gedir. 11 terrorçu zərərsizləşdirildi. Xabi Alonso Chelsea-də də məyus edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Sabah Xankəndidə Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü münasibəti ilə geniş konsert proqramı keçiriləcək. Hazırda şəhərdə tədbirlə bağlı hazırlıq, abadlıq və təşkilatı işlər görülür. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sərəncamları ilə sentyabrın 20-si bu şəhərlərin günü və dövlət suverenliyi günü kimi müəyyən edilib. Bu tarix 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunması ilə əlaqələndirilir. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində 1-ci Türk Dünyası bəstəkarlarının qurultayı keçirilib. Qurultayda Türk Dünyasının bəstəkarlarını birləşdirmək, ortaq layihələr, musiqi, kataloqu və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İştirakçılar akademik musiqinin dünyada təbliği və gənc bəstəkarların dəstəklənməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin Bəlucistan vilayətində keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 11 terrorçu zərərsizləşdirilib, öldürülən terrorçularda küllü miqdarda silah-sursat ələ keçirilib. Chelsea Premier Liqada ardıcıl xal itkiləri ilə üzləşib. Xabi Alonso'nun komandası 5-ci turda səfərdə Brentford'a 0-3 hesabı ilə məğlub olub. London təmsilçisi 5 oyundan 7 xal toplayaraq turnir cədvəlində 7-ci pillədə qərarlaşıb. Maçdan sonra Xabi Alonso komandasının daha yaxşı oynamalı olduğunu bildirib. Buraxılan qolların əsasən komandanın öz səhvlərindən ibarət olduğunu qeyd edib. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli, leysan xarakterli və intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqil

0: A. Almanya Bundesligası, Fransa Liga 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence olarak ülkemizin inkişafı ve vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xankəndində şəhər gününə hazırlıq gedir. 11 terrorçu zərərsizləşdirildi. Xabi Alonso Chelsea-də də məyus edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Sabah Xankəndidə Xankəndi, Xocalı, Xocavənd və Ağdərə şəhərləri günü münasibəti ilə geniş konsert proqramı keçiriləcək. Hazırda şəhərdə tədbirlə bağlı hazırlıq, abadlıq və təşkilatı işlər görülür. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin 2024-cü il sərəncamları ilə sentyabrın 20-si bu şəhərlərin günü və dövlət suverenliyi günü kimi müəyyən edilib. Bu tarix 2023-cü il sentyabrın 19-u və 20-sində Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunmasıdır. Olması ilə əlaqələndirilir. 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində 1-ci Türk Dünyası bəstəkarlarının qurultayı keçirilib. Qurultayda Türk Dünyasının bəstəkarlarını birləşdirmək, ortaq layihələr, musiqi, kataloqu və beynəlxalq əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. İştirakçılar akademik musiqinin dünyada təbliği və gənc bəstəkarların dəstəklənməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin Bəlucistan vilayətində keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 11 terrorçu zərərsizləşdirilib, öldürülən terrorçularda küllü miqdarda silah-sursat ələ keçirilib. Chelsea Premier Liqada ardıcıl xal itkiləri ilə üzləşib. Xabi Alonso'nun komandası 5-ci turda səfərdə Brentford'a 0-3 hesabı ilə məğlub olub. London təmsilçisi 5 oyundan 7 xal toplayaraq turnir cədvəlində 7-ci pillədə qərarlaşıb. Maçdan sonra Xabi Alonso komandasının daha yaxşı oynamalı olduğunu bildirib. Buraxılan qolların əsasən komandanın öz səhvlərindən ibarət olduğunu qeyd edib. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli, leysan xarakterli və intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ombudsman iddiaları təkzib etdi. Suverenliyimizin bərpasından 3 il ötür. 100-dən çox uşaq bağçada zəhərləndi. Nazirlik açıqlama yaydı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. İndi isə daha ətraflı. Düz 3 il əvvəl 2023-cü il sentyabrın 19-unda Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası məqsədi ilə lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyatda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması və 2 hərbiçinin yaralanması səbəb oldu. Saat 13:10-da başlayan antiterror tədbirləri 23 saat 50 dəqiqə davam etdi və sentyabrın 20-sində saat 13:00-də başa çatdı. Həmin gün xalqa müraciət edən prezident İlham Əliyev antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatdığını və Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bəyan etdi. Əməliyyatda Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin bölmələri eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak etdi. Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarına görə yaşayış məntəqələri və mülki əhali hədəf alınmadı. Hərbiçilər qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdilər. Real TV açıqlama verən bir neçə xüsusi təyinatlı isə bildirdi ki, bu sadəcə hərbi əməliyyat deyildi. Onların sözlərinə görə bu illərlə həsrəti çəkilən torpaqlarda Azərbaycan dövlət bayrağının tam və birdəfəlik dalğalanmasına aparan yolun son mərhələsi idi. Dinləyək.
2: Hərbiçi olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Yarımçıq qalan işi tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Həqiqətən də biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazımdır. 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusənatlar olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmirlər. Onlar sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənatlarının səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: Ombudsman aparatı erməni əsilli məhkumların hüquqlarının pozulması ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirib. Məlumata görə həmin şəxslərlə, o cümlədən Ruben Vardanyanla mütəmadi görüşlər keçirilib. Saxlama şəraiti, rəftar və hüquqlarının təmin olunması monitorinq edilib. Bildirilib ki, məhkumların tibbi, notariat və telefon xidmətlərindən, idman və gəzinti imkanlarından, həmçinin ailələri ilə əlaqə saxlamaq hüququ təmin olunur. Ombudsman aparatı yayılan iddiaların əsassız olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini açıqlayıb. Sentyabrın 21-i avqust ayı üzrə bir sıra vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə son tarixədək ƏDV, aksiz, yol, mədən və digər vergilər üzrə bəyannamələr təqdim edilməlidir. Bəyannaməni vaxtında təqdim etməyən vergi ödəyicilərinə 40 manat maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Pakistanın Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar bugün günorta saatlarında telefonla danışıblar. Telefon danışığı zamanı tərəflər iki ölkəni maraqlandıran məsələləri, eləcə də regionda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər və fikir mübadiləsi aparıblar. Tbilisidə 100-dən çox uşaq zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə uşaqların vəziyyətində ağırlaşma riski olmayıb. Hadisə şəhərdəki uşaq bağçalarında qeydə alınıb. Zəhərlənmənin qida məhsullarından qaynaqlanan bakterial infeksiya ilə bağlı olduğu ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti açıqlanıb, komandaya 25 oyunçu dəvət alıb. Onlar arasında Türkiyənin Erzurumspor klubunda çıxış edən Nərman Axundzadə də var. U21 sentyabrın 25-də evdə Çexiya, sentyabrın 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəli tarixlə üz-üzə gələcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ombudsman iddiaları təkzib etdi. Suverenliyimizin bərpasından 3 il ötür. 100-dən çox uşaq bağçada zəhərləndi. Nazirlik açıqlama yaydı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. İndi isə daha ətraflı. Düz 3 il əvvəl 2023-cü il sentyabrın 19-unda Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası məqsədi ilə lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyatda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması və 2 hərbiçinin yaralanması səbəb oldu. Saat 13:10-da başlayan antiterror tədbirləri 23 saat 50 dəqiqə davam etdi və sentyabrın 20-sində saat 13:00-də başa çatdı. Həmin gün xalqa müraciət edən prezident İlham Əliyev antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatdığını və Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bəyan etdi. Əməliyyatda Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin bölmələri eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak etdi. Yaşayış məntəqələri və mülki əhali hədəf alınmadı. Hərbiçilər qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdilər. Real TV açıqlama verən bir neçə xüsusi təyinatlı isə bildirdi ki, bu sadəcə hərbi əməliyyat deyildi. Onların sözlərinə görə bu illərlə həsrəti çəkilən torpaqlarda Azərbaycan dövlət bayrağının tam və birdəfəlik dalğalanmasına aparan yolun son mərhələsi idi. Dinləyək.
2: Hərbiçi olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Yarımçıq qalan işi tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Həqiqətən də biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazımdır. 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusənatları olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmirlər. Sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənatlarının səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: Ombudsman aparatı erməni əsilli məhkumların hüquqlarının pozulması ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirib. Məlumata görə həmin şəxslərlə, o cümlədən Ruben Vardanyanla mütəmadi görüşlər keçirilib. Saxlama şəraiti, rəftar və hüquqlarının təmin olunması monitorinq edilib. Bildirilib ki, məhkumların tibbi, notariat və telefon xidmətlərindən, idman və gəzinti imkanlarından, həmçinin ailələri ilə əlaqə saxlamaq hüququ təmin olunur. Ombudsman aparatı yayılan iddiaların əsassız olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini açıqlayıb. Sentyabrın 21-i avqust ayı üzrə bir sıra vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son günüdür. Dövlət Vergi Xidmətinin məlumatına görə son tarixədək ƏDV, aksiz, yol, mədən və digər vergilər üzrə bəyannamələr təqdim edilməlidir. Bəyannaməni vaxtında təqdim etməyən vergi ödəyicilərinə 40 manat maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Pakistanın Baş Nazirinin müavini Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar bugün günorta saatlarında telefonla danışıblar. Telefon danışığı zamanı tərəflər iki ölkəni maraqlandıran məsələləri, eləcə də regionda baş verən son hadisələri müzakirə ediblər və fikir mübadiləsi aparıblar. Tbilisidə 100-dən çox uşaq zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə uşaqların vəziyyətində ağırlaşma riski olmayıb. Hadisə şəhərdəki uşaq bağçalarında qeydə alınıb. Zəhərlənmənin qida məhsullarından qaynaqlanan bakterial infeksiya ilə bağlı olduğu ehtimal edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. 21 yaşa dək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları üçün heyəti açıqlanıb, komandaya 25 oyunçu dəvət alıb. Onlar arasında Türkiyənin Erzurumspor klubunda çıxış edən Nərman Axundzadə də var. U21 sentyabrın 25-də evdə Çexiya, sentyabrın 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəli tarixlə üz-üzə gələcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

Real FM-də idman vaxtıdır, aparıcı mənəm Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 6-cı turun daha 2 oyunu bugün keçiriləcək. Saat 17.30-da Toronto Vuz zirəni qəbul edəcək. Günün ikinci maçında sabah imişlini sınağa çəkəcək. Bu görüş saat 19.45-də başlayacaq. Tura sabah yekun vurulacaq. Şahmatçılarımız Özbəkistanda keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını bugün keçirəcəklər. Kişilərdən ibarət milli Çexiya ilə üz-üzə gələcək, qadın yığmamız isə İngiltərədən olan rəqibləri ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Olimpiada sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Xarici xəbərlər turu ilə davam edək. İngiltərə Premier Ligasında 5-ci turun oyunları davam edir. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 15-də Tottenham Aston Villa ilə üz-üzə gələcək. Saat 18-də Brighton Arsenal, Everton Ipswich Town və Newcastle Hull City maçları başlayacaq. Günün son oyununda saat 20:30-da Nottingham Forest Coventry City ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. İtaliya seriyasında 5-ci tur oynanılır. Həftənin maraqla gözlənən görüşü bugün keçiriləcək. Roma və Inter birincilərin meydanında üz-üzə gələcək. Maç saat 20-də başlayacaq. Türkiyə Süper Ligasında 6-cı turun oyunları keçirilir. Turnir cədvəlinin hazırki lideri Galatasaray bugün səfərdə Trabzonsporla qarşılaşacaq. Görüşün start fiti Bakı vaxtı ilə saat 21-də səslənəcək. Barcelona və Real Madrid Manchester United'ın 15 yaşlı futbolçusu JJ Gabriel'in transferi ilə bağlı danışıqları başlayıblar. Oyunçu özü də qırmızı şeytanlardan ayrılmaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, JJ Gabriel Premier Liga təmsilçisinin aşağı yaş qruplarında çıxış edir. Təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Bir biletle değişme şansı kazan.
1: Vöyenleşilirsiniz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girofsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun, işlerinizi büyüdün. Etraflı Ulduz 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident bir qrup neft sənayesi işçisini təltif etdi. Formula 1 ilə əlaqədar 26 avtobus marşrutunun hərəkət sxemi dəyişdirildi. İctimai binalarda qrafitik çəkmək qadağan ediləcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sənədə əsasən neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. İskəndər Cavadoğlu Cavadov ölkəmizdə futbolun inkişafı və təbliği sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib, ölkə başçısı bu barədə sərəncam imzalayıb. Bakıda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si 2026 ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq, məhdudiyyətə uyğun olaraq müntəzəm və ekspres avtobusların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 19 sentyabr saat 21-dən 21 sentyabr saat 00-ədək 13 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. 21-26 sentyabr tarixlərində isə 26 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdiriləcək, 2 marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
1: Qazaxıstan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev Astanada ictimai binaların divarlarına qrafiti çəkən şəxslərə qarşı sərt tədbirlər görülməsi barədə tapşırıq verib, belə halların şəhərin görünüşünü korladığını bildirən Tokayev, aidiyyatı qurumlara qrafiti ilə bağlı qanunvericilik və normativ tədbirlərin hazırlanması ilə bağlı göstəriş verib. U21 milli komandamız Avropa çempionatının seçmə mərhələsində keçirəcəyi qarşıdakı 3 oyun üçün heyəti açıqlanıb, yığmamız sentyabrın 25-də Çexiya, sentyabrın 30-da Şotlandiya və oktyabrın 6-sında Cəbəlütarix seçmələri ilə qarşılaşacaq. Çexiya və Cəbəlütarix ilə maçlar Azərbaycanda, Şotlandiya ilə görüş isə səfərdə keçiriləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM

Dünya ekranının nəbzini ölçən Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə, eləcə də Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radio-nun 381-ci buraxılışını dinləyirsiniz. Sizinlə Yaqut və bir saat ərzində nələr baş verib kino aləmində mən sizə çatdıracağım. Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Ordubad şəhərində Cənnətin İqamətgahı adlı sənədli musiqili etnografik filminin premierası keçirildi. Biz buraxılışımız boyunca bu barədə danışacağıq. Qonağımız da filmin bəstəkarı, xalq artisti, şöhrət və şərəf orzinli Siyavuş Kərim olacaq. Biz buraxılışımızda ekskluziv olaraq Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmindən soundtracklər səsləndirəcəyik və ilk soundtrackımızı dinləyirik.

0: Özge Sinema. Özge Sinema'ya keçi daldık. İtalya'da 83. Venice Film Festivali başa çattı. Aktrisi ve rejisör Maggie Gyllenhaal'ın rehberlik ettiği müsüfler heyeti, baş mükafat olan Kızıl Aslan'ı May Eltuki'nin Namelum Kadın Danimarka dramına takdim etti. Filmin hadiseleri 1945. yılın May ayında cereyan edir. Geçmiş kulluqçu Marie işe götüreniyle evlenir ve geçmiş sevflerine göre qıdaqla üzleşir. Eltuki tarihte Kızıl Aslan'ı kazanan 8. kadın oldu. Grand Prix Li Chang-dong'un Mümkün Sevgi filmine verildi. Rejisör için Gümüş Aslan mükafatı Dao Melomania layihesinin rejisörü Ilya Hrjanovski'ye verildi. Aktörlüğü üzere Volpi Kubukları John Malkovich'e ve Matilde Arsel'e Namelum Kadın filmine göre verildi. Esas galiblerin siyasi bunlardır. En yakşı aktör için Volpi Kubukı John Malkovich, en yakşı aktrisi Matilde Arsel, en yakşı senari Yakşı Küçük Esker, Xüsusi Münsüfler Heyetinin mükafatı Naza, en yakşı genç aktör için Marcello Mastroianni mükafatı Malouki Bisi, Üfüglerin Grand Prix'si bölmesinde ise Diana'dan Keçit, en yakşı debüt film için Luigi De Laurentiis mükafatı Külek Evi, rejisör August Bernard Cuomo. 78. Primetime Emmy mükafatlandırma mərasimi Los Angeles'da keçirildi. Schitt's Creek serialı ümumilikdə 14 mükafat kazanaraq qalib gəldi. Schitt's Creek ötən ilki Studio Picture rekordunu keçdi və tək bir mərasimdə ən çox mükafat kazandı. Qələbələri arasında ən yaxşı komediya, aktyor, ikinci dərəcəli rol, rejissorluq, senaristlik və digərlər var idi. Reitz həmçinin tarixdə bir gecədə iki baş rol aktörü Emmy mükafatı kazanan ilk aktör oldu. Geriye geleceğe ulduzu Michael J. Fox Parkinson hastalığı tədqiqatındakı işlerine göre Fəxri Humanitar Emmy mükafatını aldı. Keçen il Fox aktörlüğe qayıtdı ve Harrison Ford ile birlikte Terapiyada serialında rol aldı. Woody Allen 51. filminin aktör heyetinin ilk adlarını açıklayıp, adsız layihede Kızlar filminin ulduzları Jemima Kirke ve Alexi Wasser'in rol alacağı gözlenilir. Sujetin teferruatları helalik məlum değil. Çekilişler 5 oktyabrda İspanya'nın Madrid şehrinde esasen İngiliz dilinde başlayacak. Bütçe 14 milyon dolardır. Allen'in sonuncu 50. filmi olan Büyük İroniya 2023. Dilin payızında nümayiş etdirilib və Fransız dilində istehsal olunub. Andrei Zvyagintsev'in Minotaur dramı resmi olarak Fransa'nı 2027. yıl Oscar mükafatlandırma mərasiminde təmsil etme hüququna malikdir. Film beynəlxalq kategoriyada mükafatı namizəd göstərilib. Zvyagintsev'in müsabiqəsinə daha 4 Fransız filmi daxildir. Léa Seydoux'un rol aldığı naməlum, debütant Marianne Atlan'ın Gradiva, iki hissəli biografik film De Gaulle və animasiya filmi Korsaj. Fransa Milli Komitəsi öz nümayəndəsini 16 sentyabrda seçib. Artıq Rumıniya, Yaponiya, Cənubi Koreya və digərləri öz namizədlərini seçiblər. Oscar mükafatlandırma mərasimi 14 mart tarixində keçiriləcək. Minotaur bu ilki Cannes Film Festivalında debüt etdi və Grand Prix mükafatını qazandı. Film böyük bir şirkətin rəhbərinin həyat yoldaşının xəyanətini aşkar etməsi və eyni zamanda korporativ təzyiqlə üzləşməsi haqqındadır. Film beynəlxalq səviyyədə 20 noyabrda nümayiş olunacaq. Doğma Sinema. Hörmətli dinləyicilər, Doğma Sinemadasız. İndi isə 44 bədii filminin Vətən Uğrunda adlı treylerini təqdim edirik.
1: Rəşad, konuşmamız gərəkən gerçəklər də var.
2: Komandır, nəsə gözlərini...
3: Sülhən olsa az çəkmək. Olmasa da ki, biz həmişə hər şeyə hazır.
4: Biz döyüşürüksə, kişi kimi döyüşürük.
5: Başa düşdüm!
6: Vətənimiz uğrunda. Azərbaycanın şərəfi uğrunda. Ölənə qədər!
7: Canavar, canavar. Şahinəm qəbul.
8: Dəstək edə bilərsən mənə?
9: İstəyirəm.
8: Oğulsa. Oğulsa.
10: Mən də belə edəyərdim. Sən düzgün qərar verdin. Kişisən.
11: Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm.
12: Ordubadda 72 məscid olub.
13: 1000 il bundan öncə şəhər olub. Bu dağılıb.
14: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
15: Həqiqətən Behiştdir.
16: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olmubdur.
17: Yox, heç vaxt qurumayıbdır.
18: Bu oradan axışırdım mən Qarabağa.
19: Bunu qoydular, yazda çıxadıb düzürdülər yolun qırağını.
20: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
21: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatıları orijinal musiqinin müşahidə ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət, ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məscidlərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSİSKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad, fərqli tərəfləri ilə cənnətin iqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azernimedia şirkətində istehsal edilmiş 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatıların ifaçısı İlahəm Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilova. Ordubad şəhərinin qədim tarixi, zəngin mədəni irsi və özünə məxsus etnografik xüsusiyyətlərini əks etdirən Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin yerli premyerası keçirilib. Şərq Qapısı xəbər verir ki, sentyabrın 17-sində Ordubad Şəhər Mədəniyyət Sarayında keçirilən təqdimat mərasimində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin, Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin, Azernimedia şirkətinin nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri, yaradıcı heyət, eləcə də rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Təqdimat mərasimində Ordubad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nurlan Hacıyev, əməkdar jurnalist, Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin direktoru və filmin media məsləhətçisi Mirşahin Ağayev, Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə, Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev çıxış edərək filmin əhəmiyyətindən, Ordubadın milli mədəni irsinin təbliğində bu cür layihələrin rolundan danışıblar. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyevi dinləyək.
22: Bizim Azərbaycanda da son illərdə tarixi
0: Ənənələrdən çox qızarlar. Çıxışlarda, Cənnətin İqamətgahı filminin ərsəyə gəlməsində, Ordubadın tarixi mədəni irsinin, qədim şəhər mühitinin və bölgənin özünə məxsus adət-ənənələrinin əsas ilham mənbələrindən biri olduğu vurğulanıb. Qeyd olunub ki, filmin çəkilişləri Ordubad şəhərinin qədim küçələrində, eləcə də rayonun müxtəlif kəndlərində aparılıb. Layihə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İSESKO-nun Bakı Regional Ofisinin tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilib. Tədbirdə İSESKO-nun Bakı Regional Ofisinin rəhbəri Dr. Əbdülhakim Fərhad Əlsənanın video müraciəti də nümayiş etdirilib. Çıxışlardan sonra filmin yaradıcı heyəti təqdim olunub və ekran əsərinin tam versiyası tamaşaçılara nümayiş etdirilib. Senarist, şair, tərcüməçi Alla Axundova vəfat edib. Alla Axundova 1939-cu ildə Moskvada anadan olub. 1964-cü ildə Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutu, 1967-ci ildə isə Ali Rejissorluq və Senaristlər kursunun senari bölməsini bitirib. Alla Axundova Şərikli Çörək və Alma Almaya bənzər filmlərinin senari müəllifidir. O, həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrinin əsərlərini rus dilinə tərcümə edib. Qara Pişik Ağ Şanı sənədli filmi Umut Beynəlxalq Sənədli Film Festivalında ən yaxşı rejissor mükafatına layiq görülüb. Azərbaycan kinematografiyası növbəti beynəlxalq uğura imza atıb. Çinar film tərəfindən istehsal olunan və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi tərəfindən post-production dəstəyi göstərilən ekran əsərinin rejissoru Ələmdar Faiq, prodüserləri isə Türkiyə Hüseyn və Emil Nəcəfovdur. Film ailənin fərd üzərindəki təsiri, valideynlərin talillərinin uşaqlara təsiri və fərdin özünü kəşfi kimi dərin psixoloji və sosial mövzuları əhatə edir. Qeyd edək ki, Qara Pişik Ağ Şanı filmi dünya premyerasını Balkan regionunun ən nüfuzlu və köklü kino tədbirlərindən biri hesab olunan Montenegro'da keçirilən Herzog Novi Beynəlxalq Film Festivalında edib. Rejissor Ələmdar Faiq və filmin bütün yaradıcı heyətini bu münasibətlə təbrik edir və yeni uğurlar arzu edirik. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunan rejissoru Nurlan Həsənli olan Köçəri tam metrajlı bədii sənədli film layihəsi Latviyanın paytaxtı Riqada keçirilən 30-cu Baltic Sea Dogs beynəlxalq birgə istehsal və pitching formunda uğur qazanıb. Layihə Baltic Sea Dogs Award-a layiq görülüb və peşəkar mütəxəssislər tərəfindən konsultasiya haqqı qazanıb. Layihənin ssenari müəllifi və rejissoru Nurlan Həsənli, prodüseri Emil Nəcəfov, kreativ prodüseri Türkan Hüseyn, təsvir rejissoru İman İmanov, ikinci operatoru Əli Rıza, kamera assistenti Ənvər Kərimov, səs rejissoru Ramal Rüstəm, montaj rejissoru Asif İskəndərli, icraçı prodüseri Ruhin Mirzəyev, xətt prodüseri isə Faris Muradxanlıdır. Baltic Sea Dogs, Baltik dənizi regionu, Şərqi Avropa və Qafqaz ölkələrindən olan yaradıcı, tam metrajlı sənədli film layihələrinə həsr olunmuş beynəlxalq birgə istehsal və pitching forumudur. 1997-ci ildə təsis edilmiş forum, Baltik regionunda sənədli filmlərə fokuslanan ən nüfuzlu sənaye platformalarından biri hesab olunur və Latviya Milli Film Mərkəzi tərəfindən təşkil edilir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində Kino Agentliyi və Yaradıcı Mərkəzin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən Yaradıcı Filmmation-a qeydiyyat davam edir. Kino sənayesinə öz innovativ tövbənizi vermək üçün komandanızı toplayın və qeydiyyatdan keçməyə tələsin. Müraciət üçün son tarix 19 sentyabrdır. Qeydiyyat üçün Arkanın Instagram hesabının bio hissəsindəki linkə keçid edə bilərsiniz. Azərbaycan kinosu Fransada tamaşaçılarla görüşür. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində Kino Agentliyi, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi və Azərbaycanın Parisdəki Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 19 sentyabr 2026-cı il tarixində nümayişi keçiriləcək. Tədbir Parisdə yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində baş tutacaq. Tədbir çərçivəsində Cənnət Yuxusu bədii sənədli filmi, Eyni Yağışın Altında, Bum Bum və İsi və Piti animasiya filmləri nümayiş olunacaq. Fransadakı həmvətənlərimizi milli kinomuzun maraqlı ekran əsərləri ilə tanış olmaq üçün bu tədbirə dəvət edirik.
1: Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

alma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Dost sinema.
2: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin bəstəkarı xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli Siyavuş müəllim Kərimidir. Xoş gəldiniz.
3: Salam, xoş gördük.
2: Siyavuş müəllim, biz musiqidən təbii ki danışacağıq, amma mən istərdim o ilk notlar həyatınıza necə daxil olub, musiqiyə ümumiyyətlə necə gəlmisiniz, mənə çox maraqlıdır. Öncə ondan başlayaq, sonra keçid alarıq kinomuza.
3: Yaxşı olsun, çox sağ olun. Demək olar ki, deməli musiqiyə necə gəlmişəm ifadəsini açmaqdan öncə deyim ki, musiqi elə bir möhfumdur ki, o bizim həyatımızın elə bir ayrılmaz hissəsidir ki, bilirsiniz, biz onu görmürük, biz ona toxuna bilmirik, biz onu dadını bilmirik, onun nə olduğunu bilmirik, amma o bizimlə nə istəyir, eləyir. O bizi oynadır, o bizi qüssələndirir, kədərləndirir, o bizi xəyala daldırır. Bu çox böyük qüvvədir və təbii ki, insan həyatında musiqi bir varlıq kimin əvəz edilməz bir dünyadır, bir qüdrətdir və xüsusən də Azərbaycan musiqi, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti və əgər mən bunu dəfələrlə söyləmişəm, əgər dünyanın 5 gözəl musiqi mədəniyyəti varsa, ən gözəl musiqi, onlardan biri mütləq Azərbaycan musiqi mədəniyyətidir. Buna görə də mən yəqin ki, mənim öz valideynlərimin istəyi ilə mən musiqiçi sənətinə deməli gəlinməyə başladım. Yəni bu təhsilini aldım, məktəbini oxudum, ali məktəbini bitirdim və bunu artıq mən xüsusi qürurla deyə bilərəm ki, böyük günləri, ad gününü keçirdiyimiz böyük, qüdrətli, dahi Üzeyir Hacıbəylidən sonra Azərbaycanda mən ikinci şəxsəm ki, konservatoriya yaratmışam. İlk konservatoriyanı Üzeyir bəy yaratdı, milli konservatoriyanı mən yaratdım. Və bununla mən qürurlanıram, fəxr edirəm. Nə qədər bu gedəcək, davam edəcək, hər halda mən nəfəs alarkən, hələ bunu bacararkən bu ifadə səslənəcək, heç olmasa mənim dilimdə.
2: Siyavuş müəllim, əsərləriniz çoxdur, rəngarəngdir. Amma ilk yazdığınız, yəqin ki, hardası qeyri-profesional ola bilər, amma necə xatırlayırsınız ilk əsərinizi?
3: Mən deyim sizə, mənim yadıma gəlir, onu mən dəqiq deyə bilərim sizə. Bilirsiniz, Sovetlər Birliyi zamanı qanunvericiliyə uyğun axşam saat 11-dən sonra nə evdə musiqi aləti çalına bilərdi, yaxud ki, hansı bir səs

0: Köylü bir hadisə baş verə bilərdi, çünki qonşuları narahat etmək olmazdı. Saat 11-dən sonra bu artıq qadağa idi. Mən də bir gənc insan olaraq saat gecə 11-dən 12-dən sonra evə gələndə, əgər evə gələndə və nəsə yazmaq lazım olanda, nəsə melodi, sadəcə mən not vərəqini qoyub, piyanonun qapağını qaldırıb, sadəcə o dillərə baxıb və onun, bilirdim ki, onun səsin olmaz, çünki valideynlər də yatırdı. Bu yuxarıda biz yaşadığımız onda, o zaman xrişovka deyilən evlərdə, beton evlərdə səs elə burada elə hıçqırırdın, qonşuda eşidilirdi. Və sadəcə dillərə baxıb notu yazırdım, melodiyanı artıq səhər artıq onu çala bilərdim. Yəni ki, bax, belə gedirdim də orada. O zaman bu nəsə alınırdı, alına bilirdi, alına bilməzdi. Yəni ki, bu artıq mənə gəl ikinci məsələdir. Əsas o cəhdlər var idi. Yəni ki, hansı bir hissiyatın, hansı bir istəyin həyata vəsiqə alması. Buna görə o vəsiqəni oturur gecə vaxtı. Və ondan sonra artıq çox zamanlar keçdi. Yuxusuz gecələr və ümumiyyətlə ac, yalavac o studiyada yaşayaraq, bax, belə bir şəraitdə musiqi ilə və nəsə işi eləmək lazımdır. Amma bunlar hamısı o qədər gözəldir, o qədər əzizdir və o qədər doğmadır. Bunları heç vaxt mən yaddan çıxardım.
1: Siyahış mənim, bəs kino musiqisi necə yaranır?
0: Aha, bu da çox maraqlı bir hadisə oldu. Ümumiyyətlə, kino mənim üçün çox doğma bir sahədir. Mənim anam kino studiyada çalışırdı və mən kino studiyada böyümüşəm. Dördüncü sinifdən başlayaraq mən kino studiyada olurdum. Məni tün demək olar ki, SSRİ xalq artistləri hamı tanıyırdı, tün kino rejissorlar tanıyırdı. Görüşdüyüm insanlar hamısı mənə salam dövür. Leyla Bədirbəyli, İsmail Osmanlı, Ədil İskəndərov, Ədil müəllim. Və bunlar hamısı mənə tanıyırdı. Mənə heç nə demirdilər. Bilirdilər ki, kino studiyada mamam orada işləyir, mən də bacı yox, qardaş yox, tək evdə qalmaq mümkün deyil. Mamanın yanında gəlirdim ki, evimizə yaxın idi həm də. Və kino, deyim ki, mənim üçün doğma idi doğrudan, həqiqətən. Və Allah rəhmət eləsin, kino rejissorlar məni çox yaxşı tanıyırdı. Bəzilərindən mən sonralar artıq dostluq eləməyə başladım. Şamil Məhmudbəyov kino rejissor, uşaq filmləri çəkəndə, hansı bir təqdə sənədli filmləri çəkəndə, uşaq lazım olurlar, axtarmadılar. Yaqut xanımın uşağı, oğlu buradadır. Tez mənə geyindirirdilər bir əba filan, fişmikən, hansı bir kişidə paraxod eləmək. Burada o uşaqlıqda mən kinoya çəkilməyə başlamışdım da. Sonra uşaq gələndə Rüstəm mənə baş rol da verir. Bax, belə və ilk mənim və artıq uşaq musiqi kollektivlərində çalışırdım. İlk filmlərə deməli mən Mahnı teatrında Rəşid Behbdov mənə dəvət eləyəndə mən orada çalışırdım. Orada Rafiq Babayevlə biz mütləq çox musiqilər də yazılırdı və mən həmin kollektivin içində həmin bu yazılarda iştirak eləyirdim və prosesi izləyirdim. Sadəcə prosesi öyrənirdi. Və sonra artıq kino musiqisi Poladla başladıq. Məsələn, bu Qorxma mən səninləyəm filmini demək olar ki, bizim iştirakımız biz yazmışdıq onda Bakıda. Və 83-cü ildə elə bir hadisə oldu ki, mənə təklif elədilər mənim dostlarım kino studiyadan elə Elmi tədqiqat filmi. Və rejissorlə söhbət elədim və bir balaca mən istədiyim açıq ki, naşı idim, onu deyim. Rejissor mənə Hindistandan danışırdı, ondan danışırdı. Bu da söhbət kosmik və hansı bir heyvandan gedirdi söhbət. Və mən onu çalışdım, eləyim və çox gözəl və kinoya dəxli olmayan musiqilər yazdım. Amma çox, və o mənə deyir ki, bu nə yazmışsan, deyirəm, belə, bax, bu gedmir, dedim, bax, bax, belə. Birinci, çox belə, mənim üçün uğurlu alındı, amma rejissor üçün çox uğursuz idi. Ya o musiqini dərk etmədi, amma bilirəm ki, yaxşı rejissor idi, yaxşı film rejissor idi. Amma mən hər halda günahı öz boynuma saldım, çünki mənim, necə deyim, təcrübəsizliyim burada kifayət qədər aparıcı rol oynadı. Və sonra ilk mənim artıq çox ciddi işim bədii film Sarı Gəlin oldu. Sarı Gəlin məni Yavər Rzayevdə verdi və sonra artıq getdi. Özə multifilmlər, bədii. Mən üç bədii film Eldar Quliyevlə işlədim və onlardan bir film Beynəlxalq kinofestivalda, Smolensk kinofestivalında Grand Prix götürdü, musiqi götürdü, film götürmədi. Eldar da rəhmətli mənə dedi ki, bax, kino almadı, amma sən aldın. Dursan, bax, belə oldu.
1: Musiqinin gücü
0: hə, bax, deməkdir. Belə. Və Rüstəmlə biz çox yaxın idi, İbrahim Beynəlxalq ilə biz. Bilmişdən də film oyuna nələdim. Yavərlə üç dənə film, sonuncu film oldu bu Drongo. Çingizin əsəri ilə əlaqəli və multifilmlər oldu, televiziya tamaşaları çox oldu, yəni kifayət qədər musiqi, hər halda ən çox məndə teatr musiqiləridir, teatra və ümumiyyətlə 30 tamaşadan çox teatr musiqiləri oldu. Bax, belə də bu mənim, necə deyim, həyatımdır və mən demək olmaz ki, bu çox yüngüldür, xeyr. Amma bilirsiniz, proses zamanı ki, sən işin içində və o iş səni aparır və sonda bu bir gün məni operaya gətirdi, çıxartdı ki, mən opera yazdım. Mən gecələri yatmırdım, amma bununla elə bir də görürdüm ki, səhər saat 5-in yarısıdır, mən sigaret çəkirəm balkonda, niyə? Mən orada və mənim baxdım gətirdi ki, pandemiya zamanı idi, iş yox idi. Və mən evdən bayra çıxmırdım, otururdum, ancaq bu operanı işləyirdim. Bax, belə, bilirsiniz, mən bunu ilə öz həyatımı çox belə rəngarəng olduğunu vurğulamaq niyyətim deyil. Hər bir insanın, idmançının öz var həyatı, nə bilim, rəssamın öz, mənim yaxşı dostlarım var, rəssam dostlarım. Və bu da bir həyat. Hər kəsin öz həyatı özü üçün maraqlıdır, bilirsiniz. Kənardan şəxs deyər ki, məsələn, qulaq asa bilər, şey yaxşı da, bəs də bildik. Onun da öz həyatı özünə maraqlıdır. Bax, belə.
1: Amma Siyahış mənim, mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır ki, düzdür, adətən fikirlər ayrılır, deyirlər, nəsə yaradanda ya insan çox yaxşı özünü hiss edir, çox xoşbəxt hiss edir ki, bu yaranır, ya da ki, əksinə, çox bədbin, əhvalı olmayanda o onu ya rəsm əsərinə, ya musiqiyə daşıyır. Sizdə necədir?
0: Mən sizə bir dənə səhnəni deyim. Bu səhnə mənim yadımda ömrümdən heç vaxt bu yadımdan çıxmayacaq. 2024-cü il noyabr ayının 20-si Heydər Əliyev Sarayında Nəsimi operasının nümayişi idi. Mənim yazdığım Nəsimi operası. Zalda iğnənin düşməyə yeri yox idi. adətən mən həmişə konsertlərdə görmüşəm ki, cəmaat, bilirsiniz, indi kimsə özünü yaxşı eləmir, kimsə metro tez bağlanacaq, çıxır, gedir. Və mən özüm səhnə həyatı yaşadığım üçün həmişə konsert zamanı kiminsə zaldan durub çıxıb getməyi həmişə artistə, səhnədə olanı təhqir hesab eləyirdim. Mənə pis təsir eləyirdi. Mən 30 il səhnədən çıxmamışam. Mən demək olar ki, Brestdən Vladivostoka kimi, Arxangelskdən Kuşkaya kimi də gedmədim şəhərlər qalmadı. Və bu zaman bu opera getdi. Bilirsiniz, opera, əlbəttə ki, bu Nəsimi həyatı, o faciə var orada filan şibikən. Mən məni səhnəyə çağıranda mən gördüm ki, bir nəfər adam olsun bir saat yarım ərzində zalı tərk eləmədi. Göz yaşları görürdüm, cəmaatı görürdüm. Onlar, mən səhnədə yarım saat əyək üstə qaldım ki, alqışlar yarım saat sönmürdü. Mən deyəm, bu məni bir sinə qədər təsir. Mən boyunla qürurlanmıram, yox. Yenə də musiqinin gücü. Yenə də musiqinin gücü və həmişə də deyirəm, Zeyir bəy, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən həmişə bizim peyğəmbərimiz olmuşsan və biz bugünə qədər sənin çörəyini yeyirik.
1: Seyyoş müəllim, gəlin biraz da cənnətin iqamətgahından danışaq.
0: Uşaq da gedək cənnətə də. Dünənləri mən cənnətdən qaydım.
1: Dünən artıq təqdimatı oldum. Ordubadda. Filmin musiqisi necə yarandı?
0: Bilirsiniz, mən Kamran Qasımov filmin ssenari müəllifi, yaradıcısı, rejissoru. O mənə təklif eləyəndə ki, bəs mən istəyirəm ki, siz musiqini bura fikirləşəsiniz, icra edəsiniz. Əvvəla mən deyim ki, mən çox uzun müddət təhsildə işləmişəm və 25 il müddətində ali məktəb yaradıb ora rəhbərli eləmişəm. Və bir balaca yaradıcılıqdan biraz uzağa düşmüşəm, amma yenə deyim ki, yaradıcılıq tək alət arxasında olmur. Onu təhsildə də yaradıcılıq yaratmaq olar. Yaxşı yaradıcılıq mühit. Və bunu mənə təklif eləyəndə və dedi ki, biz deyirik ki, belə Ordubaddan belə olsun ki, bəs bayatlar olsun, filan olsun. Bu biraz milli üslubda. Mən onu dedim ki, yaxşı, bu bayatlar, bu musiqisiz adı var. Belə məlum oldu ki, musiqilər yoxdur. Bəlkə də var, amma biz onu tapa bilmədik. Və tapşırıq əsasında belə oldu ki, yəqin ki, bu musiqini mən yazmalıyım. İndi burada belə çox ciddi bir məsələ alınırdı. Əgər bu bayatılardan gedirsə, bir Ordubad bayatıları ki, hansı ki Şah Abbas dövründən və yaxud ki belə çox qədim bir zamandan, indi təsəvvür, bəstəkarın orada yazmağı bu vokal, yaxud ki belə bir bu çox sadə, bu demək olar ki mən onu elə eləməliyim ki, o deməlidir ki, bu xalq musiqisidir. Yəni ki, bunu mən çox sadə və çox primitiv bir şəkildə eləməliyim ki, bu xalq musiqisi kimin dəyərləndirilməlidir. Bu, əlbəttə ki, asan məsələ deyil. Və tamlıqla demərəm, mən elə gəlir ki, qismən bu məndə alındı, qismən. Və bu alanda da, ifad olunda da bunu biz bu studiyada icra etdik, bunu yazısını təmin etdik. Və əlbəttə ki, Ordubad, mən Naxçıvanda olmuşam bir neçə dəfə, öz rektorla fəaliyyətim zamanı, amma Ordubada mən getməmişdim. Bir dəfə olmuşam, Ordubad çox maraqlı məkandır, olduqca maraqlıdır. Hər halda Ordubada gedən yol bilmirəm, siz olmuşsunuz, olmamışsınız. Ora elə bir nağıllar ölkəsinə gedirsən. Ora, oradakı o yol, oradakı o qayalar, o dağlar çox insana təsir edə biləcək. Öz rəssam dostlarıma deyirəm ki, mütləq getməlisiniz hamınız və oraları görməlisiniz. Və alındı, belə biz bunu yazdıq və montaj. Lazım oldu ki, bəzi səhnə arxası, musiqilər də orada olsun və faktiki olaraq film özü musiqili film alındı. Və orada demək olar ki, bir boş saniyə belə yoxdur ki, musiqi səslənməsin. Və İndi hər halda mənim o musiqinin yaxşı və yaxud da qeyri olmağını da demək düzgün olmaz. Düşünürəm ki, bunu zaman, onu tamaşaçı özü ona dəyər verər, yaxud ki, verməz. Hər halda etdiyimiz hər bir əməl onun dinləyicisi, onun tamaşası üçündür. Amma bu kənardan mənə yaxınlaşıb tanıdığım və çox dəqiq adamların səmimi olaraq yaxşı tərəflərinin çox olduğunu dedilər. Dedilər, bax, birdən burada, burada bax, belə. Atak yaxşıdır. Mən incimirəm, mən tənqidi sevən adamam və düşünürəm ki, tənqiddən insan ölmür.
1: Siyanış mənim, bəs buradakı, bu filmdəki musiqi xətti sizcə Azərbaycan kinosunda bu hansı yeniliyi gətirə bilər?
0: Mən bu barədə düşünməmişim. Mən elə gəlir ki, yox. Mən hər halda digər mənim bu filmdə yox, amma bədii filmlərində bugünə qədər keçmiş işlərimdə, məsələn, mən görürəm bəzi rejissorları, elə gəlirlər, elə oxuyurlar, deyir, yadındadır, necə musiqi yazmış, o barədə deyirlər. Burada amma bu hələ film hələ ekranlara çıxmayıb, hələ bunun dinləyiciləri yoxdur, tamaşçıları yoxdur, indi inşallah oktyabrda çıxacaq. Bəlkə bu bayatılar kiminsə xoşlarına gələcək və onu başlayacaqlar ifa etməyə, hər şey ola bilər, həyatdır. Birdən bilirsiniz, həyatda gözlənilməz şeylər çox tez-tez baş verir. Təəssüf olsun ki, bu belədir. Layiqli və çox istedadlı insanlar bir də görürsünüz ki, tamam, unudulmuş və kənarda qalır, amma çox istedadsız və ləyaqətsiz bir insan ən yüksək ödüllərlə təltif olunur. Bu, həyatın paradoksudur. Və çox maraqlı, bunları hamısını izləmək yaxşıdır. Hər halda həyatdan küsmək olmur. Həyata baş verən hər bir prosesə məhəbbətlə yanaşmaq lazım.
1: Müsbət yanaşmağa seçirsiniz. Bax, hər filmdə elə müsbət də olur, mənfi personajlar da olur. Cənnətin İqamətgahı filmində nəsillər danışır. Onların leitmotivini necə müəyyənləşdirdiniz?
0: Bilirsiniz, bax, dünənlər mən orada batım. Nə qədər mənə yaxınlaşırdı insanlar. Özdə yaşlı nəsillər. Hansı ki, biz onları çəkmişdik, gördük. Yaxınlaşdı bir dənə kişi, onun neçə, 90 neçə yaşı vardı. Dedi ki, müəllim, yadındadır, mən belə çox səhmi danışdım. Mən sizinlə dedim ki, görüşəm. Siz dediniz ki, qismət olsa görüşərik. Bax, bu günlərdir qismət oldu. Biz görüşdük. Və bilirsiniz, bu insanlar özləri o qədər işıqlı, o qədər səmimi və o qədər maraqlı bir varlıqlardır ki, mənə gəlir ki, İç musiqi də olmasaydı, onsu da bu film baxılacaqdı. Çünki bu insanlar özləri çox dəyərli insanlardır. Onlar ən kiçiyinin bəlkə də bir 88 yaşı vardı. Hə? Ən bəlkə də. Amma mən məsli yaxşı insanları çox sevirəm. Həmişə mən onlara qulluq eləmək özümə həmişə ülvi bir borc hesab edirdim. Mən öz atama necə qulluq eləyirdim. Mən, bax, o yadıma düşür. Və musiqi sadəcə olaraq onların işıqlı varlıqları arxasında bir fon idi.
1: Nə gözəl bir cümlə idi. Cəmiş müəllim, filmdə canlı alətlərdən istifadə olunub.
0: Tamam,
1: amma bugün kompüter və süni intellekt bizim həyatımızın artıq ayrılmaz bir hissəsinə çevrilib. Süni intellektə münasibətiniz necədir?
0: Süni intellektə əlbəttə ki, o yaxşı şeydir. Mən bilmirəm, siz bu günləri eşitmisiniz yoxsa yox. Mən bu günləri tamam yeni bir yenilik eşitdim. Hansısa bir proqram o komandadan ayrılıb, yəni ki, o komandadan və insanlığa qarşı fəaliyyətinə başlayıb. Bilirsiniz, bu insan özünə qarşı artıq bir qüvvət yaradıb. Süni intellekt yaxşıdır bəzi məsələlərdə, amma mən hesab edirəm ki, yaradıcılıqda o qətiyyən qadağa olunmalıdır. Yaradıcılığı onun aidiyyəti, dəxliyyatı olmamalıdır. Bilirsiniz, rəssam insan o süni intellekti yaradır. Və o insandan yaxşı ola bilməz. Bəli, onun imkanları çox böyükdür. Amma insan düşüncəsi, insan ürəyi, insan hissiyatı o süni deyil axı. O yaradır, rəssam. O süni intellekti gözəl portret çəkə bilər. Amma o sünidir, onu cansızdır, onu o insan məhəbbəti yoxdur, insan hissiyatı yoxdur. Eləcə də musiqidə. İndi bu günləri süni intellekt musiqiləri çoxdur. Amma eşidən kimin o saat dəqiq bilirsən ki, bu süni intellektdir. Bəli, bu gün bu belə hiss olunur. Amma o inkişafa gedir. Sabahlar o tamam hiss olunmayacaq. Elə bilinəcək ki, bu o inkişafı var onun. Və açığı mənə heç bir aidiyyatı, sünil intellekti var ya yoxdur, mənim üçün dəxli yoxdur. Mən öz musiqimi yazıram, çalıram və mən ondan yaşayıram. Mənim yanıma gəlirlər bütün ifaçılar, xınırlar gəlirlər və biz otururuq saatlarla musiqini icra eləyirik, istəyirik, düşünürük, konsertlər düşünürük və yəni sırf yaradıcılıqla məşğul oluruq. Süni intellekt mənə gəlir ki, o tənbəllər üçün yaranan bir mövhumdur.
1: Siyahuş müəllimlə pərdə arxası söhbətlərimizdə mən özüm üçün bir yenilik öyrəndim. Sən demə, Siyahuş müəllim musiqi ilə məşğul olmasaydı, çox peşəkar bir idmançı ola bilərdi.
0: Ola bilərdim, ola bilərdim. Lan, neyə ki, yox, mən bütün uşaqlar kimində, mən atam məcbur elərdi ki, tarıvı götür, tar çal. Götürürdüm, ağlamaq yay vaxtı, aşağıda uşaqlar futbol oynayırlar, səslər, kışqırıqları gəlir, mən də tarçal. Bu mənim üçün, bilirsən nə idi? Ay, ürəyim partı oldu, top, dedim, gözüm orada idi ki, aşağıda, biz yuxarıda orada. Məcbur edir, dedim, qolum ağrıyır, stolu qoyurdu qolumun altına, idi, deyir, hə, çal. Və mənim müşahidəm, atam gözəl oxuyurdu, gözəl səsli vardı atamın, deyirdi ki, mənim müşahidə elə. Belə. İdmançı deyəndə ki, mən Rus namasını yaxşı oynayırdım. Mənim evimdə sadə qəşəng, gözəl bilyardın stol var, mən bilyard oynayıram, xoşlayıram. Uşaq vaxtı idmanla, bu yüngül atletika ilə çox məşğul olurdum. Bəli. Sonra bir dəfə mən çox böyük travma alandan sonra, ondan sonra mən ondan uzaqlaşdım. Və futbola və yaxud ki, ümumiyyətlə tək futbola yox, basketbola, voleybola olan o məhəbbət, o ümumiyyətlə yarış prosesinə olan həvəs məndə ölməyə, o həmişə yaşı. Bəlkə də hansı bir yaxşı televizor keçirdəndə, bir hansı bir idman proqramında görürsən, ha, yaxşı bu ayda qaydasız döyüş, yaxud ki, harsın, mən onları buraxmaram heç vaxt.
1: Amma atanıza çox minnətdarıq ki, bizim indi Siyavuş Kərimimiz var və sizin musiqilərinizi eşidirik.
0: Bəli.
1: Siyavuş müəllim, siz artıq illərin peşəkarı kimi düşünürəm, artıq ilk notları eşidəndə və ya kinoya baxanda ara musiqilərini eşidəndə, filmin soundtrackını eşidəndə sanki bir skaner kimi artıq hər şeyi hiss edirsiniz. Bax, varmı sizin həm filmin ssenarisi, həm də musiqisi üst-üstə düşən çox sevdiyiniz bir film? Çox maraqlıdır. Hansını deyə bilərsiniz, adını çəkə bilərsiniz?
0: Ah! Filmlər çoxdur. Mən sizə deyim də, mənim ondan çox bədii filmlərim var. Bir film var. O, onun barədə mən İstanbul Reisi, belə bir film var. Bəstəkarı Müslüm Maqamayev. Bizim Müslümlə, Allah ona rəhmət eləsin, yaxşı münasibətlərimiz vardı. Və hansısa bir iş olanda, o saat o Moskvadan deyirdi ki, bəs Siyavuş bunu eləsin. Eldarla. Və həmin filmin rejissoru da Eldar Quliyev idi. Eldar bir gün gəldi və mənə disk gətirdi ki, bu Müslüm göndər, buna bax gör necə gedər, gedməz. Mən baxdım, o saat başa düşdüm ki, Müslümün çox xəstə bir zamanına düşmüşdü. O artıq təxminən bir 10 gündən sonra Eldar yenidən gəldi, dedi ki, Müslüm artıq yoxdur. Amma filmdə Müslüm bəstəkar kimi gedib. Gərək musiqi olsun. Mən deyim, yaxşı, mən eləyərəm. Amma bir şərtlə. Filmdə yazılsın ki, bəstəkar Müslümü. Və qanarar da al istəmirəm. Və mən Müslümün digər musiqilərinə qulaq astım. Bu Nizami filminə baxdım. Onun ifalarına baxdım. Onun yazdığı musiqilərə. Çünki onun bu gözəl gözəl gözəl dünya var. Nə bilim Nizami var. Çox filmləri var onun. Eldarla işlədiyi filmlər və digər. Mən ümumi o filmlərdən kompilyativ bir musiqi yaratdım, amma bilinsin ki, bu Müslümün musiqisidir. Və onların hamısını yazdım. Və o sarayda nümayiş olundu. Amma Eldar orada bir sözünü saxlamadı, durdu, çıxdı səhnə, dedi ki, yəsli bilin, Siyavuş olmasa, bu musiqi olmayacaq. Və belə, mən sadəcə Müslüm öz münasibət dostluğumuz qarşısında öz dostluq borcumu yerinə yetirdim.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 3 il əvvəl başlanan antiterror əməliyyatı xüsusi təyinatlılar danışdı. Yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Kamandan oxatma üzrə şəhər çempionatı başladı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sənədə əsasən neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə isə İskəndər Cavadoğlu Cavadov ölkəmizdə futbolun inkişafı və təbliği sayəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. 3 il əvvəl sentyabrın 19-unda Azərbaycan ordusu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başladı. 23 saat 50 dəqiqə davam edən əməliyyat sentyabrın 20-sində başa çatdı və Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bu tarixi əməliyyatda xüsusi təyinatlı qüvvələr də iştirak edirdi. Onlar 3 il sonra yaşadıqlarını və həmin günlərin onlar üçün nə ifadə etdiyini Real televiziyasına danışıblar.
2: Bir xüsusi təyinatlı üçün çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdüm və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdim.
3: Xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı. Onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatı dərhal geri qaçırdılar, tab gətirmirlər.
4: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı, mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
1: Paytaxtda keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Müntəzəm və ekspres avtobusların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcəyi ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
5: 19 sentyabr saat 21-dən 21 sentyabr saat 00-ədək 13 marşrutun hərəkət skemi dəyişdirilir. 21-26 sentyabr tarixlərində isə 26 marşrutun hərəkət skemi dəyişdiriləcək, 2 marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
1: Şamaxının Meysəri kəndində üzüm və şərab festivalı keçirilir. 5-ci dəfədir ki, təşkil olunan festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması, regionun turizm imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verməkdir. Festival 2 gün davam edəcək. Həkəri çayının Zəngilan rayonu Ağalı kəndindən keçən hissəsində batan 1962-ci il təvəllüdlü Həsanov Nuşiravan Mehdi oğlunun meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən suda tapılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, onun meydi aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, o 4 iyul 2026-cı ildə Həkəri çayında batmışdı. Sumqayıtda Corat bağları ərazisində bıçaqlanma olub. Məlumata görə 60 yaşlı Ramilə Qasımova, həyat yoldaşı 67 yaşlı Nizaməddin Qasımova bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Rusiyanın İrkutsk vilayətində ayıların yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşması ilə bağlı yüksək hazırlıq rejimi elan edilib. Qubernator İqor Kobzevin sözlərinə görə ayıların görünməsi ilə bağlı sakinlərdən 2000-ə yaxın müraciət daxil olub. Sakinlərə meşələrə getməmək və kənd təsərrüfatı heyvanlarını ov sahələrində otarmamaq tövsiyə olunub. Səudi Ərəbistanında Əriyad Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində alov və böyük qara tüstü buludu müşahidə edilib. Reutersin məlumatına görə alov və tüstünün yaranma səbəbi hələ ki məlum deyil. Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər çempionatının açılış mərasimi keçirilib, yarış U15 və böyüklər arasında təşkil olunur. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur Aran rayonlarında 28-32, dağlarda isə 17-20 dərəcə isti olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.

0: Dost Sinema. Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin bəstəkarı, xalq artisti, Şöhrət və Şərəf Ordenli Siyavuş müəllim Kərimidir. Siyavuş müəllim, son olaraq musiqi ilə məşğul olmaq istəyən gənclərimizə nə tövsiyə edərdiniz?
1: Mən musiqi ilə məşğul olan gənclər ifadəsini qəbul eləmirəm. Niyə? Mən hesab edirəm ki, balaca uşaq, istəyər oğlan, istəyər qız fərq etməz. Məktəbə gedirsə, o mütləq musiqi dərsi almalıdır. Məktəbə getmirsə də almalıdır. Mütləq. Niyə məktəbdə rəsm xətt dərsləri var? Niyə məktəbdə? Nəğmə dərsi ilə yox. Musiqi məktəbinə getməlidirlər mütləq. Niyə? O musiqiçi olmasın. O söhbət, məqsəd orada onun musiqiçi olmaqdan getmir. Sadəcə musiqi məktəbinə gedən insan, uşaq, deyək, əlbəttə ki, yaxşı olar kiçik yaşlarında. Və musiqi məktəbinə getməyən uşaq, onların arasında beyin inkişafında böyük fərq var. Təxminən yarım kilogramların 25% artıq inkişafı var. Yəni ki, bu lazımdır. Söhbət ondan getmir ki, o böyüsün musiqiçi olsun, Chopin olsun, Van Cleveren olsun, yaxud ki, Rastropovich olsun, fərqi olmur. Ümumiyyətlə, musiqi elmi, biz ona elm kimi baxmırıq, biz ona əyləncə kimi baxırıq, çox təəssüf olsun, ona elm kimi baxmaq gərəkdir və mütləqdir. O bizim artıq təbliğatımızdan asılıdır. Biz onu necə cəmiyyətə təbliğ edirik? Və onda həm cəmiyyətin mədəni səviyyəsi və ölkənin mədəni səviyyəsi və onun statusunun yüksək səviyyədə olmasını biz qarantiyə. Biz niyə baxırıq? Bizim teatrlarımız bomboşdur. Bizim konsert salonlarımız, filarmoniyamız bomboşdur. Amma baxın, Avstriyada, Venada bir dənə simfonik konserti bilet almaq üçün 3-4 ay əvvəl özü də ki, çox baha qiymətə biletləri əndindən alıb saxlayırlar ki, 2 aydan sonra mən o konsertə gedəcəm. Belə, bax belə, Moskvada, mən hər dəfə Moskvaya gedəndə sağ olsunlar, mənim üçün bütün teatrlar, həm sabah, həm vaxtan, Savremenik, bütün teatrlara mən hamısını gedirəm, tamaşalara baxıram. Daha çox Pushkinski, çünki səfirliyə daha yaxındır. Demək, İnanın ki, kontramarka məndə olur, o səfirliyin kontramarkasıdır. Amma zalda inanın ki, almanın belə düşməyə yeri yoxdur. Cəmiyyət həm teatraldır, cəmiyyət həm musiqi və digər yaxşı şeylər. Baxın da, görür. Amma bizdə bir balaca bu məsələdə, təbliğat məsələsində bizdə böyük problem var. Düzgün mədəniyyətin, düzgün musiqinin, düzgün ümumiyyətlə ona görə bugünləri baxın, bizim kinomuz bugünləri bu vəziyyətdədir. Ümumiyyətlə bugünləri bizim mədəniyyətimiz, cəmiyyətin qəbul etdiyi mədəni səviyyə hansı səviyyədədir? Baxın da, bizim qəhrəmanların mən özümü indi mən gənd deyirəm, lovalıq deyil. Bu, həqiqətən mən özümü çox xoşbəxt insan hesab edirəm ki, mən həyatda portretlərlə görüşmüşəm. Portretlərlə. Mən Fikrət Əmirovla görüşmüşəm. Mən Müslüm Maqamayevlə görüşmüşəm. Mən Rəşid Beyfutun yanında işləmişəm. Mən Heydər Əliyevlə görüşmüşəm. Mən çox insanlarla görüşmüşəm ki, mən yanımda Qarı Qarayev olubdu, Cevdət Hacıyev olubdu, Arif Məlikov, Arif Məlikov gəldi, mənim yanıma studiyaya gəlirdi. Rafiq Babayev, mən onun yanında olurdum, nə danışsınız? Bax, mən bu insanların apardığı o mədəniyyətin kölgəsi altında böyümüşəm. Yəni mən onlardan bunları öyrənmişəm və istəyirəm ki, hamı bunu bilsin. Çünki bundan gözəl heç nə yoxdur. Bundan ali, bundan böyük, bundan müqəddəs heç bir şey yoxdur və ola da bilməz.
0: Səhv məlum. Nə yaxşı ki, bugün gəldiniz. Sizə xoş söhbət üçün, səmimi söhbət üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm.
1: Sağ olun.
0: Sağlamlıq arzu edirəm sizə ki, çox yaşayasız, çox yaradasız. Biz də dinləyib zövq alaq. Çox təşəkkür edirəm sizə.
1: Çox sağ olun. Biz də minnətdarıq. Sağ olun.
0: Qazan Sinema. Əziz dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasına gəldik, çatdıq. Əgər siz də filmləri böyük ekranda, xüsusilə Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard-da seyretməyi sevirsinizsə, bizdən iki bilet əldə edə bilərsiniz cəmi bir suala cavab verməklə. Bunun üçün audio fragmenti dinləyirsiniz, hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə bizə yazırsınız və ən birinci düzgün cavabı siz versəz, qalib olacaqsınız. Cavablarınızı növbəti həftəyə saxlamayın, qaydalara əsasən qəbul olunmayacaq. Vaxt itirmədən Azernimedia şirkətinin Facebook səhifəsinə daxil olursunuz və son paylaşılan postun altından cavablarınızı qeyd edəcəksiniz. Keçən həftənin sualını eşidək.
2: Hə, necədir oğlum? Xoşuna gəlir?
3: Hə, əladır.
2: Hə, o şəkilləri sənin baban çəkib. Rəhmətli boş vaxtlarında şəkil çəkməyi çox xoş deyərdi. Allah rəhmət eləsin.
4: Keç, keç otur, keç. Mənə mane olma, keç.
2: Bu nə şəkillərdir belə? Sən bunları harada çəkmirsən?
3: Burada yaxınlıqda park var idi. Oradaydım.
2: Hə, Ağdam Mədəniyyət Parkı. Bizim vaxtımızda bu Qarabağın ən gözəl parklarından biri idi.
0: Bəli, əziz dinləyicilər, təqdim etdiyimiz parça 2014-cü ildə ekranlara çıxmış, rejissor Ayşad Səfərəliyevin çəkdiyi İnikas bədii filmindəndir. Nuru Səfərəliyev suala birinci və düzgün cavabı yazıb, sizi təbrik edirik, Nuru. Şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndərilir, həmin kodlarla yaxınlaşırsınız Cine Mastercard-a və istədiyiniz filmi seçib izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik iştirakınız üçün. Bizim yarışmamız isə davam edir. Diqqətli olun, bu həftənin sualı gəlir. Bu audio fragment hansı filmdəndir?
5: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da. Məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
6: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
5: Bundan əvvəlki görüntülər baş şeydi, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
6: Mən günahkaram.
5: Bilmirəm. Çalışaraq tezliklə aydınlaşdıraq. Sən özün. Tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
6: Yalan danışın.
5: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var. Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
0: Təqdim etdiyimiz parça hansı filmdəndir? Əgər bilirsinizsə, Facebooka daxil olun, Azernimedia şirkətinin səhifəsini tapın və son paylaşılan postun altından cavabınızı yazın. Qaçırdınızsa, bir daha audio səhnəni eşidək.
5: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da. Məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
6: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
5: Bundan əvvəlki görüntülər baş şeydi, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
6: Mən günahkaram.
5: Bilmirəm. Çalışaraq tezliklə aydınlaşdıraq. Sən özün. Tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
6: Yalan danışın.
5: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var. Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısan. Kənd məktəbinə.
0: Siz sualın cavabını düşünün, mən sonuncu soundtrackimizi sizə təqdim edim. Yenə də Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filminin növbəti soundtracki səslənəcək İlahə Muradın ifasında.

0: Özge Sinema. Fürsətdən istifadə edib, hörmətli dinləyicilər, Qazan Sinema rubrikasının sualını bir daha sizin üçün səsləndirmək istərdik. Filmdən audio fragment səslənir. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, bizə yazın. Hara, Facebooka, Azer New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınız qəbul olunur. Audio fragmenti eşidək.
1: Mənə sənin keçmişin, kimlərlə oturub durmağın yaxşı məlumdur və o da... Məlumdur ki, nəyə görə indiyəcən kənd məktəbində ilişib qalmışsan.
2: Yəni, aydın deyil ki, mənim o işlərə adiyyatım yoxdur.
1: Bundan əvvəlki görüntülər baş şeydi, amma indi gör. Ekranda kimi göstərmişsən?
2: Mən günahkaram.
1: Bilmirəm. Çalışaraq tezliyi ilə aydınlaşdıraq. Sən özün, tamaşaçılara bir şey fikirləşib de.
2: Yalan danışım.
1: Əlbəttə, dostum. Bilirsən nə var? Əgər həqiqəti demək istəyirsənsə, qayıtmalısın. Kənd məktəbinə.
0: Sualın cavabını tapdısa, bizə yazın, vaxt itirməyin. Ən cəld siz olun və öz adınızı növbəti verilişimizdə qaliblər sırasında eşidin. Hər birinizə uğurlar diləyirəm. Dəstək üçün Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Real FM-ə tərəfdaşlıq üçün Sinema Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ən son filmləri Sinema Mastercard-da izləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, sizə isə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. 381-ci buraxılışımızın sonuna gəldiyi çatdıq. Pərdə arxasında kimlər var, onları da sizə təqdim edim. Layihənin rəhbəri, Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samirə Sədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, sizi hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günü günorta 2-də burada 107 dalğasında gözləyirəm. Bu həftə sonu digərlərindən daha mənalı və yadda qalan keçsin. Canınız sağlam, əhvalınız hər zaman xoş olsun. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. Oh.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: İlk xəbər radiosu.
1: 3 il əvvəl başlanan antiterror əməliyyatı xüsusi təyinatlılar danışdı. Yollarda hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Kamandan oxatma üzrə şəhər çempionatı başladı. Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb, sənədə əsasən neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Ölkə başçısının digər sərəncamı ilə isə İskəndər Cavadoğlu Cavadov ölkəmizdə futbolun inkişafı və təbliği sayəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. 3 il əvvəl sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başladı. 23 saat 50 dəqiqə davam edən əməliyyat sentyabrın 20-sində başa çatdı və Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bu tarixi əməliyyatda xüsusi təyinatlı qüvvələr də iştirak edirdi. Onlar 3 il sonra yaşadıqlarını və həmin günlərin onlar üçün nə ifadə etdiyini Real televiziyasına danışıblar.
2: Bir xüsusi təyinatlı üçün çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdüm və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdim.
3: Xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı. Onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatlı dərhal geri qaçırdılar. Tab gətirmirlər.
4: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
1: Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Müntəzəm və ekspres avtobusların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcəyi ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
5: 19 sentyabr saat 21-dən 21 sentyabr saat 00-dək 13 marşrutun hərəkət skemi dəyişdirilir. 21-26 sentyabr tarixlərində isə 26 marşrutun hərəkət skemi dəyişdiriləcək, 2 marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
1: Şamaxının Meysəri kəndində üzüm və şərab festivalı keçirilir. 5-ci dəfədir ki, təşkil olunan festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması, regionun turizm imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verməkdir. Festival 2 gün davam edəcək. Həkəri çayının Zəngilan rayonu Ağalı kəndindən keçən hissəsində batan 1962-ci il təvəllüdlü Həsanov Nuşiravan Mehdi oğlunun meydi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən suda tapılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, onun meydi aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, o 4 iyul 2026-cı ildə Həkəri çayında batmışdı. Sumqayıtda Corat bağları ərazisində bıçaqlanma olub. Məlumata görə 60 yaşlı Ramilə Qasımova, həyat yoldaşı 67 yaşlı Nizaməddin Qasımova bıçaqla xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinir. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb, hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Rusiyanın İrkutsk vilayətində ayıların yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşması ilə bağlı yüksək hazırlıq rejimi elan edilib. Qubernator Igor Kobzevin sözlərinə görə ayıların görünməsi ilə bağlı sakinlərdən 2000-ə yaxın müraciət daxil olub. Sakinlərə meşələrə getməmək və kənd təsərrüfatı heyvanlarını ov sahələrində otarmamaq tövsiyə olunub. Səudiyyə Ərəbistanında Əriyyət Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində alov və böyük qara tüstü buludu müşahidə edilib. Reutersin məlumatına görə alov və tüstünün yaranma səbəbi hələ ki məlum deyil. Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər çempionatının açılış mərasimi keçirilib, yarış U15 və böyüklər arasında təşkil olunur. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur Aran rayonlarında 28-32, dağlarda isə 17-20 dərəcə isti olacaq. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Radiosu.
1: Prezident neft sənayesi işçilərini təltif etdi. Ambarda partlayış oldu, ölənlər var. Ronaldo əvvəlki klubuna geri qayıtdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işitəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Ombudsman aparatı erməni əsilli məhkumların hüquqlarının pozulması ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirilib. Vurğulanıb ki, həmin şəxslərdən o cümlədən Ruben Vardanyandan mütəmadi görüşlər keçirilib. Saxlanma şəraiti, rəftar və hüquqlarının təmin olunması monitoring edilib. Həmçinin məhkumların tibbi, notariat və telefon xidmətlərindən, idman və gəzinti imkanlarından, həmçinin ailələri ilə əlaqə saxlamaq hüququ təmin olunur. Ombudsman aparatı yayılan iddiaların əsassız olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini açıqlayıb. Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsində yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasının 8-ci mərtəbəsində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Ümumi sahəsi 95 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzilin mətbəxinin və eyvanının yanar konstruksiyaları 15 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Ötən gün ümumi çəkisi 40.7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkaranıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Suriyanın şərqindəki Deir Əz-Zor şəhərində silah anbarında partlayış baş verib. Nəticədə 11 hərbçi həlak olub. Daha 9 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanalara aparılıb. İmişdə klubu futbolçu Ronaldo Souza'nı yenidən heyətinə qatıb. Premier Liqa klubu 28 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Xatırladaq ki, Ronaldo Souza daha əvvəl 2025-26 mövsümündə bölgə klubunun formasını geyinib. İmişdə avqustun 4-də oyunçu ilə vidalaşdığını açıqlamışdı. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyər ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur Aran rayonlarında 28-32, dağlarda isə 17 20 dərəcə isti olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 sentyabr məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin anım günüdür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. O, Rauf Hacıyevin fortepiano üçün piyeslərini dinlədikdən sonra istedadını yüksək qiymətləndirib və onunla məşğul olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. O, 18 yaşında Tələbələrin Kələyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumda operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Operetta Bakıda ilk dəfə Qonşular adı ilə təqdim olunub. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyev operettanı film kimi lent alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neftaşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə, Yol ayrıcında, Oradan Buradan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Sirri, Qara Daşlar və başqa filmlərə musiqi yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Rauf Hacıyev 60-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri işləyib. O, fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabrın 19-unda vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Espositano, Bali, Mikonus, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident neft sənayesi işçilərini təltif etdi. Ambarda partlayış oldu, ölənlər var. Ronaldo əvvəlki klubuna geri qayıtdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Ombudsman aparatı erməni əsilli məhkumların hüquqlarının pozulması ilə bağlı yayılan iddialara münasibət bildirilib. Vurğulanıb ki, həmin şəxslərdən, o cümlədən Ruben Vardanyandan mütəmadi görüşlər keçirilib. Saxlanma şəraiti, rəftar və hüquqlarının təmin olunması monitoring edilib. Həmçinin məhkumların tibbi, notariat və telefon xidmətlərindən, idman və gəzinti imkanlarından, həmçinin ailələri ilə əlaqə saxlamaq hüququ təmin olunur. Ombudsman aparatı yayılan iddiaların əsassız olduğunu və həqiqəti əks etdirmədiyini açıqlayıb. Nizami rayonu Cəmşid Naxçıvanski küçəsində yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasının 8-ci mərtəbəsində yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Ümumi sahəsi 95 kvadrat metr olan 4 otaqlı mənzilin mətbəxinin və eyvanının yanar konstruksiyaları 15 kvadrat metr sahədə yanıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Ötən gün ümumi çəkisi 40.7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkaranıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Suriyanın şərqindəki Deir Əz-Zor şəhərində silah ambarında partlayış baş verib. Nəticədə 11 hərbçi həlak olub. Daha 9 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanalara aparılıb. İmişdə klubu futbolçu Ronaldo Souza'nı yenidən heyətinə qatıb. Premier Liqa klubu 28 yaşlı mərkəz müdafiəçisi ilə 2 illik müqavilə imzalayıb. Xatırladaq ki, Ronaldo Souza daha əvvəl 2025-26 mövsümündə bölgə klubunun formasını geyinib. İmişdə avqustun 4-də oyunçu ilə vidalaşdığını açıqlamışdı. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur Aran rayonlarında 28-32, dağlarda isə 17-20 dərəcə isti olacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Vətən müharibəsində qazandığımız qələbədən sonra Ermənistan tərəfi yenə də təxribatlardan əl çəkmirdi. 2020-ci il noyabrın 10-da üçtərəfli bəyanat imzalansa da, Ermənistan silahlı birləşmələri Qarabağdan tam həcmdə çıxarılmadı və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin tərksilah edilməsi, ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlı Ermənistan tərəfindən heç bir tədbir görülmədi. Əksinə, erməni silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin təminatı məsələləri Ermənistan dövləti tərəfindən həyata keçirildi. Qanunsuz yollarla ərazilərimizdə hərbi daşımalar edilməsi cəhdləri səngimədi. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri ilə üzbəyüz ərazilərdə təkmilləşdirmə məqsədi ilə fəal mühəndis istehkam işlərinin həyata keçirildiyi, silah və texnika cəhətdən mövqeylərin gücləndirilməsi, kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyətinin aktivliyi, terror təxribat məqsədi ilə minalardan təmizlənmiş ərazilərin və mülki təyinatlı yolların yenidən minalanması hadisələri mütəmadi olaraq ordumuzun kəşfiyyat və müşahidə vasitələri tərəfindən müəyyən edilirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda 500-dən artıq döyüş mövqeyi, müxtəlif tifli artilleriya qurğuları üçün 350-dən artıq atəş mövqeyi hazırlanmışdı. Düşmən təxribata cəhd üçün öz işini görürdü. Təbii ki, bütün bunlar ordumuzun gözündən yayınmırdı. Hər şey nəzarətdə idi. Müşahidələr zamanı 30-a yaxın radioelektron mübarizə sistemi, 6 radiolokasiya sisteminin koordinatorları, həmçinin 15-18 milli şəxsi heyəti olan hərbi qruplaşmanın mövcudluğu müəyyən edilmişdi. Eyni zamanda 70-dən artıq polimer tipli yeraltı sığınacaq, 17 silah sursat və yanacaq anbarı, bir neçə mina anbarının quraşdırıldığı, həmçinin bəziləri dərinləşdirilmiş olmaqla 45 daimi dislokasiya və komanda məntəqəsinin yeri ordumuz tərəfindən tam dəqiqləşdirilmişdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları tərəfindən erməni əsilli Azərbaycan sakinlərinin məskunlaşdığı yaşayış məntəqələrində döyüş texnikaları yerləşdirilir. Həmin yaşayış məntəqələrinin ətrafında isə uzunmüddətli atəş mövqeləri qurulur. Hədə-qorxu gəlməklə erməni əsilli mülki sakinlər silahlanmaya məcbur edilir və ordumuzun bölmələrinə qarşı silahlı təxribatlara təhrik edilirdi. Bütün bunlar barədə ordumuz məlumatlar əldə etmişdi. Düşmən Qarabağ iqtisadi zonasında fəaliyyət göstərən mühüm strateji infrastruktur obyektlərinin, su anbarlarının, körpülərin, yaşa və istehsal obyektlərinin partladılması məqsədi ilə təxribat diversiya planları hazırlayırdı. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri dağlarda, meşələrdə və strateji yüksəkliklərdə gizlənir və tərtiblənərək mövqelər qururdu. Həmçinin azad edilmiş ərazilərə qayıdan azərbaycanlı ailələr, tikinti quruculuq işlərində çalışan mütəxəssislər də hədəfdə idi. Onlar düşmən tərəfindən təxribat, diversiya aklarına və artilleriya atəşinə məruz qalacaqdı. 480 kilometrə qədər təmas xətti boyu bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq müşahidə kamerası quraşdırıldı. Lakin ordumuzun kəşfiyyat vasitələri tərəfindən onlar da müəyyən edilmişdi. Düşmən planlarının gizli olduğunu düşünsə də, ordumuz onların hər addımından xəbərdar idi, münasib məqam gözlənilirdi və o imkan, şərait yarandı. Vaxt yetişdi. Ali Başkomandan tərəfindən tapşırıq verildi. Silahlı qüvvələrimiz dövlət başçısının tapşırığına əsasən antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyat 19 sentyabr 2023-cü il saat 13:10-da başladı. Əməliyyat şimalda 5, cənubda isə 8 olmaqla 13 istiqamətdə həyata keçirildi. Vətən müharibəsindəki təcrübədən yararlanaraq və əməliyyatın keçirildiyi ərazinin relyefi nəzərə alınaraq, bölmələrimiz əsasən kiçik qruplar halında hərəkət edirdi. Bu da həm sürətli hərəkəti təmin edir, həm də düşmən üçün qəfil yaxalanma effekti yaradırdı. Bunun nəticəsi idi ki, hücum istiqamətlərində bölmələrimiz az bir vaxtda düşmənin dərinliyində 5-26 kilometr irəliləyərək bir sıra istiqamətlərdə bütün yolları nəzarət altına almışdı. Artıq bir neçə saatdan sonra düşmən dərinliyinə sızan və 9,5 kilometr irəliləyən xüsusi təyinatlı bölmələrimiz bütün istiqamətlərdə əraziyə giriş-çıxışa nəzarəti tam təmin olunması üzrə tapşırığı uğurla icra etmişdilər. Məsilahlı qüvvələrimizin birgə fəaliyyəti nəticəsində nail olduğumuz bu üstünlüklərdən sonra separatçı rejimin rəhbərliyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqlarının komandanlığı təslim olmaq barədə müraciət etmək məcburiyyətində qaldı.
1: Hərbiçi olaraq, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, silahdaşı kimi yarımçıq qalan işi belə deyək də, yarımçıq qoymaq istəmədik, tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
2: Biz o döyüşə girəndə yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazım, ancaq fikirləşsən ki, irəli 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
3: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusiyyətlər olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmirlər. Sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusiyyətlərinin səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
4: 23 saat 40 dəqiqə davam edən lokantri təməkranda ermənilər ağ bayraq qaldırdı. Yəni ki, torpağımızın bizi maşınlara qalmışdı, öz əl ayağını çıxırdılar onlar. Bizim Azərbaycan ordusu rəhm edirdi onların mülklərinə ki, yəni biz torpaq uğrunda döyüşürdük. Həqiqətən də bizim Azərbaycan ordusu, mən əl-azı sizə danışam, biraz kövrəlirəm, həm də biraz şəhidlər haqqında danışanda vapşıb pis olam ki, yəni o torpaqlar qana bahasına alındı.
5: Bir xüsusiyyətli üçün bir çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdün və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdin.
2: Yəni, olaraq bir xüsusi təyinatlarının adını eşitəndə, bir xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni, bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatı dərhal geri qaçırdılar. Tab gətirmirlər, dərhal geri qaçırdılar, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatlar gəlir.
3: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
0: Azərbaycan ordusu yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirərək beynəlxalq humanitar hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində heç bir mülki şəxsi və ya obyekti hədəf almadan antiterror əməliyyatı keçirdi və 24 saatdan az müddətdə 15-18 minlik hərbi qruplaşmanı təslim olmağa məcbur etdi. Bununla da qarşıya qoyulan tapşırıq uğurla, inamla və qısa zamanda yerinə yetirildi. Antiterror əməliyyatı 20 sentyabr saat 13-də bitdi, yəni bir sutkadan az davam etdi. Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ordumuzun qələbə qazanması ilə separatizmin kökü kəsildi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qalıqlarının və qeyri-qanuni silahlı dəstələrin tərk silah edilərək ərazilərimizdən çıxarılması mümkün oldu. Ölkəmizin suverenliyi tam təmin edilməklə bütün ölkə ərazisində Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşu bərpa olundu. Cəmi bir gün ərzində 406 kvadrat kilometr ərazi yad ünsürlərdən təmizlənərək tam nəzarətimiz altına alındı. Antiterror əməliyyatı regionda sülhün bərqərar olmasına misilsiz töhfə verdi. Azərbaycanın inamlı qələbəsi bir daha sübut etdi ki, daha ölkəmizlə ultimatum dilində danışmaq olmaz.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Radyosu.
1: Türk dünyası bəstəkarlar birliyi yaradıldı. Aeroport gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılır. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Almaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Dirk Lölke ilə görüşüb. Tərəflər iqlim və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Həmçinin qlobal iqlim gündəliyi çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsini müzakirə ediblər. Birinci Türk Dünyası Bəstəkarları Qurultayı çərçivəsində Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılıb. Birlik Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macarıstanın aparıcı musiqi qurumlarının nümayəndələri tərəfindən təsis edilib. Qeyd eləyək ki, Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyinin təsis edilməsi Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşdirilib. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda sərnişin və uçuş intensivliyinin artacağı gözlənilir. Aeroport bugündən 27 sentyabra qədər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Formula 1-in əsas yarış proqramı isə 24-26 sentyabrda keçiriləcək. Yarış günlərində paytaxta nəqliyyatın sıxlaşması və hərəkət məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq sərnişinlərə havalimanına əvvəlcədən gəlmək və uçuş üçün əlavə vaxt nəzərdə tutmaq tövsiyə olunur. Həmçinin onlayn qeydiyyatdan və 28 may hava limanı marşrutu üzrə AeroExpress xidmətindən istifadə eləmək tövsiyə edilir. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra yollarında da nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Müntəzəm və ekspres avtobusların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 19 sentyabr saat 21-dən 21 sentyabr saat 00-ədək 13 marşrutun hərəkət skemi dəyişdirilir. 21-26 sentyabr tarixlərində isə 26 marşrutun hərəkət skemi dəyişdiriləcək. 2 marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
1: Davam edirik. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində 2 nəfər dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda vətəndaşların batdıqları ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir. Bavariyanın futbolçusu Harry Kane Bundesliga tarixinin rekorduna imza atıb. 33 yaşlı hücumcu turnirdə 100 qola ən tez çatan futbolçu olub. İngiltərə millisinin üzvü Bundesliganın 4-cü turunda Union Berlin-dən maçda dubl eləyib. Bundan da o çempionatda cəmi 98-ci oyununda 100-cü və 101-ci qollarını vurub. Qeyd eləyək ki, Bavariya sözü gedən oyunda Union Berlin-i 7-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 11.22 premiumresidence.az.
0: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türk dünyası bəstəkarlar birliyi yaradıldı. Aeroport gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşdırılır. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev Almaniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri Dirk Lölke ilə görüşüb. Tərəflər iqlim və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində iki tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi imkanlarını nəzərdən keçiriblər. Həmçinin qlobal iqlim gündəliyi çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsini müzakirə ediblər. Birinci Türk Dünyası Bəstəkarları Qurultayı çərçivəsində Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyi yaradılıb. Birlik Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və Macarıstanın aparıcı musiqi qurumlarının nümayəndələri tərəfindən təsis edilib. Qeyd eləyək ki, Türk Dünyası Bəstəkarlar Birliyinin təsis edilməsi Bakı bəyannaməsinin imzalanması ilə rəsmiləşdirilib. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda sərnişin və uçuş intensivliyinin artacağı gözlənilir. Aeroport bugündən 27 sentyabra qədər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Formula 1-in əsas yarış proqramı isə 24-26 sentyabrda keçiriləcək. Yarış günlərində paytaxta nəqliyyatın sıxlaşması və hərəkət məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq sərnişinlərə havalimanına əvvəlcədən gəlmək və uçuş üçün əlavə vaxt nəzərdə tutmaq tövsiyə olunur. Həmçinin onlayn qeydiyyatdan və 28 may hava limanı marşrutu üzrə AeroExpress xidmətindən istifadə eləmək tövsiyə edilir. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar paytaxtın bir sıra yollarında da nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Müntəzəm və ekspres avtobusların hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: 19 sentyabr saat 21-dən 21 sentyabr saat 00-ədək 13 marşrutun hərəkət skemi dəyişdirilir. 21-26 sentyabr tarixlərində isə 26 marşrutun hərəkət skemi dəyişdiriləcək. 2 marşrutun fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılacaq.
1: Davam edirik. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində 2 nəfər dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda vətəndaşların batdıqları ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir. Bavariyanın futbolçusu Harry Kane Bundesliga tarixinin rekorduna imza atıb. 33 yaşlı hücumçu turnirdə 100 qola ən tez çatan futbolçu olub. İngiltərə millisinin üzvü Bundesliganın 4-cü turunda Union Berlin-dən maçda dubl eləyib. Bundan da o çempionatda cəmi 98-ci oyununda 100-cü və 101-ci qollarını vurub. Qeyd eləyək ki, Bavariya sözü gedən oyunda Union Berlin-i 7-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Batareya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlatareya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Xalq kartda 5% cashback-lə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% cashback və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54

0: İlk xəbər radiosu.
1: Keçmiş futbolçu təltif edildi. İki nəfər dənizdə batdı. Barcelona Rafinha ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Keçmiş futbolçu İskəndər Cavadov prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. 3 il əvvəl sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başladı. 23 saat 50 dəqiqə davam edən əməliyyat sentyabrın 20-sində başa çatdı və Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bu tarixi əməliyyatda xüsusi təyinatlı qüvvələr də iştirak edirdi. Onlar 3 il sonra yaşadıqlarını və həmin günlərin onlar üçün nə ifadə elədiyini Real TV-yə danışıblar.
2: Bir xüsusi təyinatlı üçün çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdin və mövqeylənib döyüşürdün və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdin.
3: Xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı, onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatı dərhal geri qaçırdılar, tab gətirmirlər.
4: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi reliefi çətindir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı, mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
1: Ölkəmizdən bir qrup qazi və onların ailə üzvləri Ankara Hava Muzeyi Baş İdarəsində olub. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin X hesabında məlumat paylaşılıb. Birlikdə güclü, birlikdə qardaşıq Ankara Hava Muzeyi Baş İdarəsində keçirilən mənalı proqramda qəhrəmanlarımızın xatirələrini dinlədik. Ortaq tariximizin və zəfərlərimizin qürurunu hamımız birlikdə bölüşdük, paylaşımda bildirilib. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində iki nəfər dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda vətəndaşların batdıqları ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir. İsrail ordusuna məxsus mühəndis maşını Livanın cənubunda partlayıcı qurğuya düşüb. Hadisə ordunun Livanın cənubunda nəzarət etdiyi ərazidə baş verib. Nəticədə iki İsrail hərbçisi xəsarət alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Barcelona Braziliyalı hücumçu Rafinha ilə müqavilənin müddətini uzadıb. Müqavilənin müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. 29 yaşlı Rafinha 2022-ci ildən bəri Barcelonada oynayır və klubla hazırki müqaviləsi 2028-ci ilə qədərdir. Futbolçu Braziliya millisində 41 oyun keçirib, 11 qol vurub və 8 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq Bankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda.

0: olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: sana yokum.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Keçmiş futbolçu təltif edildi. İki nəfər dənizdə batdı. Barcelona Rafinha ilə bağlı qərar verdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Keçmiş futbolçu İskəndər Cavadov prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. 3 il əvvəl sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başladı. 23 saat 50 dəqiqə davam edən əməliyyat sentyabrın 20-sində başa çatdı və Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bu tarixi əməliyyatda xüsusi təyinatlı qüvvələr də iştirak edirdi. Onlar 3 il sonra yaşadıqlarını və həmin günlərin onlar üçün nə ifadə elədiyini Real TV-yə danışıblar.
3: Bir xüsusi üçün çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdün və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdin.
4: Xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı. Onlar bilirdi ki, xüsusiyyəti dərhal geri qaçırdılar, tab gətirmirlər.
5: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
2: Ölkəmizdən bir qrup qazi və onların ailə üzvləri Ankara Hava Muzeyi Baş İdarəsində olub. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin X hesabında məlumat paylaşılıb. Birlikdə güclü, birlikdə qardaşıq Ankara Hava Muzeyi Baş İdarəsində keçirilən mənalı proqramda qəhrəmanlarımızın xatirələrini dinlədik. Ortaq tariximizin və zəfərlərimizin qürurunu hamımız birlikdə bölüşdük, paylaşımda bildirilib. Sabunçu rayonu Bilgəh qəsəbəsində iki nəfər dənizdə nəzarətsiz ərazidə batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hazırda vətəndaşların batdıqları ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir. İsrail ordusuna məxsus mühəndis maşını Livanın cənubunda partlayıcı qurğuya düşüb. Hadisə ordunun Livanın cənubunda nəzarət etdiyi ərazidə baş verib. Nəticədə iki İsrail hərbçisi xəsarət alıb və xəstəxanaya çatdırılıb. Barcelona Braziliyalı hücumçu Rafinha ilə müqavilənin müddətini uzadıb. Müqavilənin müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub. 29 yaşlı Rafinha 2022-ci ildən bəri Barcelonada oynayır və klubla hazırki müqaviləsi 2028-ci ilə qədərdir. Futbolçu Braziliya millisində 41 oyun keçirib, 11 gol vurub və 8 məhsuldar ötürmə eləyib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident neft sənayesi işçilərini təltif etdi. Aeroport gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Turan Tovuz Zirəyə qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. 3 il əvvəl, 2023-cü il sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası məqsədi ilə lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyata Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması və 2 hərbçinin yaralanması səbəb oldu. Saat 13:10-da başlayan antiterror tədbirləri 23 saat 50 dəqiqə davam elədi və sentyabrın 20-sində saat 13:00-da başa çatdı. Həmin gün xalqa müraciət edən Prezident İlham Əliyev terror tədbirlərinin uğurla başa çatdığını və Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bəyan etdi. Əməliyyatda Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin bölmələri, eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak elədi. Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarına görə yaşayış məntəqələri və mülki əhali hədəf alınmadı. Hərbçilər qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdilər. Real TV-yə açıqlama verən bir neçə xüsusi təyinatlı isə bildirdi ki, bu sadəcə hərbi əməliyyat deyildi. Onların sözlərinə görə bu, illərlə həsrəti çəkilən torpaqlarda Azərbaycanın dövlət bayrağının tam və birdəfəlik dalğalanmasına aparan yolun son mərhələsi idi.
2: Hərbiçi olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Yarımçıq qalan işi tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Həqiqətən də biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazımdır. 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusənatları olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmir. Onlar sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənatlarının səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda sərnişin və uçuş intensivliyinin artacağı gözlənilir. Aeroport bugündən 27 sentyabra qədər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Formula 1-in əsas yarış proqramı isə 24-26 sentyabrda keçiriləcək. Yarış günlərində paytaxta nəqliyyatın sıxlaşması və hərəkət məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq sərnişinlərə hava limanına əvvəlcə gəlmək və uçuş üçün əlavə vaxt nəzərdə tutmaq tövsiyə olunur. Sərnişinlərə həmçinin onlayn qeydiyyatdan və 28 may hava limanı marşrutu üzrə AeroExpress xidmətindən istifadə eləmək tövsiyə edilir. Ölkə Premier Liqasında 6-cı turun daha bir oyunu keçirilib. Günün ilk maçında Turan Tovuz Zirəni qəbul edib. Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib 1-0. Günün ikinci görüşündə isə İmişli Sabahın qonağı olacaq. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur Aran rayonlarında 28-32, dağlarda isə 17-20 dərəcə isti olacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 sentyabr məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin anım günüdür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. O, Rauf Hacıyevin fortepiano üçün piyeslərini dinlədikdən sonra istedadını yüksək qiymətləndirib və onunla məşğul olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. O, 18 yaşında Tələbələrin Kələyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumda operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Operetta Bakıda ilk dəfə Qonşular adı ilə təqdim olunub. 1963-cü ildə Şamil Mahmudbəyev operettanı film kimi lentə alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neftaşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə, Yol ayrıcında, Oradan Buradan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Sirri, Qara Daşlar və başqa filmlərə musiqi yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Rauf Hacıyev 60-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri işləyib. O, fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabrın 19-unda vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: senden başka.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1.

0: Uğur'la birlikteyik.
1: Asacık Halk Bankı, Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. Mide küçültmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mide küçültme ameliyatı. Artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-2101.
3: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident neft sənayesi işçilərini təltif etdi. Aeroport gücləndirilmiş iş rejiminə keçir. Turan Tovuz Zirəyə qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə, 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. 3 il əvvəl, 2023-cü il sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası məqsədi ilə lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyata Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması və 2 hərbçinin yaralanması səbəb oldu. Saat 13:10-da başlayan antiterror tədbirləri 23 saat 50 dəqiqə davam elədi və sentyabrın 20-sində saat 13:00-da başa çatdı. Həmin gün xalqa müraciət edən Prezident İlham Əliyev terror tədbirlərinin uğurla başa çatdığını və Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bəyan etdi. Əməliyyatda Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin bölmələri, eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak elədi. Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarına görə yaşayış məntəqələri və mülki əhali hədəf alınmadı. Hərbçilər qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdilər. Real TV-yə açıqlama verən bir neçə xüsusi təyinatlı isə bildirdi ki, bu sadəcə hərbi əməliyyat deyildi. Onların sözlərinə görə bu, illərlə həsrəti çəkilən torpaqlarda Azərbaycanın dövlət bayrağının tam və birdəfəlik dalğalanmasına aparan yolun son mərhələsi idi.
2: Hərbiçi olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Yarımçıq qalan işi tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Həqiqətən də biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazımdır. 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusənətlər olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmir. Onlar sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənətlərinin səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunda sərnişin və uçuş intensivliyinin artacağı gözlənilir. Aeroport bugündən 27 sentyabra qədər gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Formula 1-in əsas yarış proqramı isə 24-26 sentyabrda keçiriləcək. Yarış günlərində paytaxtda nəqliyyatın sıxlaşması və hərəkət məhdudiyyətləri nəzərə alınaraq sərnişinlərə hava limanına əvvəlcə gəlmək və uçuş üçün əlavə vaxt nəzərdə tutmaq tövsiyə olunur. Sərnişinlərə həmçinin onlayn qeydiyyatdan və 28 may havalimanı marşrutu üzrə AeroExpress xidmətindən istifadə eləmək tövsiyə edilir. Ölkə Premier Liqasında 6-cı turun daha bir oyunu keçirilib. Günün ilk maçında Turan Tovuz Zirəni qəbul edib. Tovuz şəhər stadionundakı qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə bitib 1-0. Günün ikinci görüşündə isə İmişli Sabahın qonağı olacaq. Sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırım. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Gecə və səhər dağlarda duman olacaq. Temperatur Aran rayonlarında 28-32, dağlarda isə 17-20 dərəcə isti olacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 4 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Ukrayna və Rusiya mübadilə apardılar. Boksçularımız 3 medal qazandılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Keçmiş futbolçu İskəndər Cavadov prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. 3 il əvvəl, sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başladı. 23 saat 50 dəqiqə davam edən əməliyyat sentyabrın 20-sində başa çatdı və Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bu tarixi əməliyyatda xüsusi təyinatlı qüvvələr də iştirak edirdi. Onlar 3 il sonra yaşadıqlarını və həmin günlərin onlar üçün nə ifadə elədiyini Real TV-yə danışıblar.
2: Bir xüsusi təyinatlı üçün çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdüm və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdim.
3: Xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı. Onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatlı dərhal geri qaçırdılar, tab gətirmirlər.
4: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı, mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
1: Davam edirik. Binəqədi rayonunun İbrahim Paşa Dadaşov küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 6, 88, 88A və 202 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ olaraq Şövkət Məmmədova küçəsi ilə təşkil edilir. Rusiya və Ukrayna mülki şəxsləri mübadilə eləyib. Ukrayna ümumilikdə 15 nəfəri, Rusiya isə 3 nəfəri geri qaytarıb. Mübadilə Ukrayna-Belarus sərhədində baş tutub. İran ABŞ ilə müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini Qətər vasitəçiləri ilə Vaşinqtona çatdırıb və prezident Donald Trumpın cavabını gözləyir. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai deyib. Daha əvvəl də Qətər daxil olmaqla vasitəçilərlə danışıqlar apardıq və müharibənin dayandırılması, İranın dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsi və dəniz blokadasının ləğvini əsas tələblər sırasında göstərdik deyə Rezai bildirib. Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən boks üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb. Yarışda məşqçi Elbrus Rızaevin rəhbərliyi altında çıxış edən U23 millimiz 3 medal qazanıb. Komandanın heyətində Bilal Həbaşi Nəzərov, Kümüş, Zidan Hümbətovla Əli Abdullayev bürünc mükafata yələniblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Trey satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 4 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilir. Ukrayna və Rusiya mübadilə apardılar. Boksçularımız 3 medal qazandılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Keçmiş futbolçu İskəndər Cavadov prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. 3 il əvvəl, sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu Qarabağda lokal antiterror tədbirlərinə başladı. 23 saat 50 dəqiqə davam edən əməliyyat sentyabrın 20-sində başa çatdı və Azərbaycanın dövlət suverenliyi tam bərpa olundu. Bu tarixi əməliyyatda xüsusi təyinatlı qüvvələr də iştirak edirdi. Onlar 3 il sonra yaşadıqlarını və həmin günlərin onlar üçün nə ifadə elədiyini Real TV-yə danışıblar.
2: Bir xüsusi təyinatlı üçün çətin deyilən bir şey yoxdur. Tapşırıq verilirsə, təbii ki, o tapşırıq yerinə yetirilməlidir, icra olunmalıdır. Sadəcə olaraq müəyyən bir yerlər var idi ki, oranı bir gün ərzində keçirdinsə, digər yerlər biraz relevçə çətin idi deyə oranı yəni iki gün ərzində gedib keçirdim və mövqeylənib döyüşürdüm və hansısa bir yüksəliyi ələ keçirirdim.
3: Xüsusi təyinatların atışından hiss edirdilər ki, bu Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlarıdır. Yəni bizim atışımız tək-tək, gülləni birbaşa atmaq, yəni tək-tək atırdı. Onlar bilirdi ki, xüsusi təyinatlı dərhal geri qaçırdılar, tab gətirmirlər.
4: Baxmayaraq ki, Ağdərə, Xankəndi istiqaməti, Xocalı istiqaməti əsasən yüksəklikdir, ora ərazi relyefi çətindir. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın həm Daxili İşlər Nazirinin şəxsiyyəti, həm Müdafiə Nazirinin şəxsiyyəti qarşı qoymuş tapşırığı müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. 23 saat ərzində düşmənin o ərazilərdə təslim olmağı, mən deyərdim ki, hərb tarixində bir möcüzədir.
1: Davam edirik. Binəqədi rayonunun İbrahim Paşa Dadaşov küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 6, 88, 88A və 202 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ olaraq Şövkət Məmmədova küçəsi ilə təşkil edilir. Rusiya və Ukrayna mülki şəxsləri mübadilə eləyib. Ukrayna ümumilikdə 15 nəfəri, Rusiya isə 3 nəfəri geri qaytarıb. Mübadilə Ukrayna-Belarus sərhədində baş tutub. İran ABŞ ilə müharibənin dayandırılması üçün şərtlərini Qətər vasitəçiləri ilə Vaşinqtona çatdırıb və prezident Donald Trumpın cavabını gözləyir. Bunu İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rezai deyib. Daha əvvəl də Qətər daxil olmaqla vasitəçilərlə danışıqlar apardıq və müharibənin dayandırılması, İranın dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsi və dəniz blokadasının ləğvinə əsas tələblər sırasında göstərdik deyə Rezai bildirib. Qazaxıstanın Aktau şəhərində keçirilən boks üzrə beynəlxalq turnir başa çatıb. Yarışda məşqçi Elbrus Rızaevin rəhbərliyi altında çıxış edən U23 millimiz 3 medal qazanıb. Komandanın heyətində Bilal Həbaşi Nəzərov, Kümüş, Zidan Hümbətovla Əli Abdullayev bürünc mükafata yiyələniblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Bəzi parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti dayandırılacaq. İran və Oman razılığa gəldi. İngiltərə Premier Liqasında növbəti oyunlar keçirildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial şəbəkə hesablarında 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edir. Hər bir soydaşımıza can sağlığı, sevgi və səadət arzuluyuram. Qoy xalqımızın həmrəyliyi, suverenliyimiz, ölkəmizdə hökm sürən sülh və əminamanlıq əbədi olsun, paylaşımda qeyd olunub. 3 il əvvəl, 2023-cü il sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası məqsədi ilə lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyata Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması və 2 hərbçinin yaralanması səbəb oldu. Saat 13:10-da başlayan antiterror tədbirləri 23 saat 50 dəqiqə davam elədi və sentyabrın 20-sində saat 13:00-da başa çatdı. Həmin gün xalqa müraciət etiliyan prezident İlham Əliyev antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatdığını və Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bəyan elədi. Əməliyyatda Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin bölmələri, eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak elədi. Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarına görə yaşayış məntəqələri və mülki əhali hədəf alınmadı. Hərbçilər qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdilər. Real TV-yə açıqlama verən bir neçə xüsusi təyinatlı isə bildirdi ki, bu sadəcə hərbi əməliyyat deyildi. Onların sözlərinə görə bu illərlə həsrəti çəkilən torpaqlarda Azərbaycanın dövlət bayrağının tam və birdəfəli dalğalanmasına aparan yolun son mərhələsi idi.
2: Hərbiçi olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Yarımçıq qalan işi tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Həqiqətən də biz o döyüşə girəndə yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazımdır. 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbəri altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırdı ki, Azərbaycan xüsusənətli olan başının üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmirlər. Sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənətlərinin səsi gələndə erməninin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar şəhərin mərkəzi küçələrində yerləşən bəzi parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Məhdudiyyət 17 sentyabrın 20-sindən 29-una dək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən nəqliyyat vasitələrini park edərkən ərazidəki parklanma nişanlarına diqqət yetirmələri və məhdudiyyət tətbiq olunan yerlərdə avtomobillərini saxlamamaları xahiş olunur. Binəqədi rayonunun İbrahim Paşa Dadaşov küçəsində aparılan təmir işlərindən əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu səbəbdən 6, 88, 88A və 202 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti alternativ olaraq Şövkət Məmmədova küçəsi ilə təşkil edilir. İran və Oman Hörmüz boğazında təhlükəsiz hərəkət marşrutunun müəyyən edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib. O, ABŞ ilə müəyyən danışıqlara baxmayaraq müharibənin davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Şərtlərimiz danışıqların əsası idi və Amerika onları pozub. Bu şəraitdə müharibənin başa çatmasından danışmaq olmaz. Biz Amerika barədə danışırıq. Ötən illər ərzində həmişə və daim sözünə əməl etməyən bir ölkə. Özünü günahkar bilmək düşmənin koqnitiv müharibəsinin əlamətlərindən biridir. Bəzi şeylər o qədər aydındır ki, deməyə ehtiyac yoxdur, Bəqayı bildirib. Husi hərəkatı Səudiyyə Ərəbistanındakı hədəflərə ballistik və qanadlı raket eləcə də dron zərbələri endirib. Hücumların Səudiyyə Ərəbistanının Yəməndə davam edən hücumlarına cavab olduğu iddia edilir. İngiltərə Premier Liqasında 5-ci turun oyunları keçirilir. Arsenal Brighton'ın qonağı olub, qağaylar 3-0 hesablı qələbəyə sevinib. Everton Ipswich-lə qarşılaşıb, Liverpool təmsilçisi 1-0 hesablı qalibiyyət əldə edib. Newcastle isə Hull City-ni qəbul edib ki, sağsağanlar 3-xalı 2-1 hesabı ilə qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288 5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bəzi parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti dayandırılacaq. İran və Oman razılığa gəldi. İngiltərə Premier Liqasında növbəti oyunlar keçirildi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev neft sənayesi işçilərinin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən, neft sənayesinin inkişafında xidmətlərinə görə 10 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə 18 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif ediliblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sosial şəbəkə hesablarında 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ilə əlaqədar paylaşım edilib. Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edir. Hər bir soydaşımıza can sağlığı, sevgi və səadət arzuluyuram. Qoy xalqımızın həmrəyliyi, suverenliyimiz, ölkəmizdə hökm sürən sülh və əminamanlıq əbədi olsun, paylaşımda qeyd olunub. 3 il əvvəl, 2023-cü il sentyabrın 19-da Azərbaycan ordusu dövlət suverenliyinin bərpası məqsədi ilə lokal antiterror tədbirlərinə başladı. Əməliyyata Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutması və 2 hərbçinin yaralanması səbəb oldu. Saat 13:10-da başlayan antiterror tədbirləri 23 saat 50 dəqiqə davam elədi və sentyabrın 20-sində saat 13:00-da başa çatdı. Həmin gün xalqa müraciət edən Prezident İlham Əliyev antiterror tədbirlərinin uğurla başa çatdığını və Azərbaycanın dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğunu bəyan elədi. Əməliyyatda Azərbaycan ordusunun müxtəlif qoşun növlərinin bölmələri, eləcə də xüsusi təyinatlı qüvvələr iştirak elədi. Azərbaycan tərəfinin açıqlamalarına görə yaşayış məntəqələri və mülki əhali hədəf alınmadı. Hərbçilər qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirdilər. Real TV-yə açıqlama verən bir neçə xüsusi təyinatlı isə bildirdi ki, bu sadəcə hərbi əməliyyat deyildi. Onların sözlərinə görə bu illərlə həsrəti çəkilən torpaqlarda Azərbaycanın dövlət bayrağının tam və birdəfəlik dalğalanmasına aparan yolun son mərhələsi idi.
2: Hərbiçi olaraq, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq müharibə yarımçıq dayanmışdı. Çünki torpaqlarımız, 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımız tam alınmamışdı. Yarımçıq qalan işi tam axırına kimi işin gedib bitirmək istədik.
3: Həqiqətən də biz o döyüşə girəndə, yəni gerini fikirləşmirsən də, yəni ancaq fikirləşsən ki, irəli getmək lazımdır. 30 il olan həsrətində buna son qoyulmalı. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bunu biz həqiqətən də 44 gün ərzində buna nail olmuşuq.
4: Biz postlara yaxınlaşarkən ermənilər gecə radələrinin olmağa baxmayaraq xəbərləri olmurdu ki, biz onların artıq postlarına yaxınlaşmışıq. Onlar bir də başlarını qaldırırdı ki, Azərbaycan xüsusənatları olan başın üstündədir. İmkan tapıb bizlə döyüşməyə vaxt tapa bilmir. Onlar sadəcə öz postlarını qoyurdular, geriyə qaçırdılar. Postlarda onların yaralıları qalırdı, cəsədləri qalırdı. Onlar həmən öz yaralı cəsədlərini qoyurdular, bizi görən kimi arxaya qaçırdılar. Və bunların Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan xüsusənatlarının səsi gələndə ermənilərin əskərləri lərziyə gəlirdi, qorxurdular, qaçırdılar.
1: Paytaxta keçiriləcək Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2026 ilə əlaqədar şəhərin mərkəzi küçələrində yerləşən bəzi parklanma məntəqələrinin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılacaq. Məhdudiyyət sentyabrın 20-sindən 29-una dək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən nəqliyyat vasitələrini park edərkən ərazidəki parklanma nişanlarına diqqət yetirmələri və məhdudiyyət tətbiq olunan yerlərdə avtomobillərini saxlamamaları xahiş olunur. İran və Oman Hörmüz boğazında təhlükəsiz hərəkət marşrutunun müəyyən edilməsi ilə bağlı razılığa gəlib. Bunu İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü İsmail Bəqai deyib. O, ABŞ ilə müəyyən danışıqlara baxmayaraq müharibənin davam etdiyini diqqətə çatdırıb. Şərtlərimiz danışıqların əsası idi və Amerika onları pozub. Bu şəraitdə müharibənin başa çatmasından danışmaq olmaz. Biz Amerika barədə danışırıq. Ötən illər ərzində həmişə və daim sözünə əməl etməyən bir ölkə. Özünü günahkar bilmək düşmənin koqnitiv müharibəsinin əlamətlərindən biridir. Bəzi şeylər o qədər aydındır ki, deməyə ehtiyac yoxdur, Bəqai bildirib. Husi hərəkatı Səudi Ərəbistanındakı hədəflərə balistik və qanadlı raket eləcə də dron zərbələri endirib. Hücumların Səudi Ərəbistanının Yəməndə davam edən hücumlarına cavab olduğu iddia edilir. İngiltərə Premier Liqasında 5-ci turun oyunları keçirilir. Arsenal Brighton'ın qonağı olub, qağaylar 3-0 hesablı qələbəyə sevinib. Everton Ipswich-lə qarşılaşıb, Liverpool təmsilçisi 1-0 hesablı qalibiyyət əldə edib. Newcastle isə Hull City-ni qəbul edib ki, sağsağanlar 3 xalı 2-1 hesabı ilə qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 29-34 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

19 sentyabr məşhur Leyla bəstəsinin müəllifi, xalq artisti Rauf Hacıyevin anım günüdür. O, 1922-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Rauf Hacıyevin bəstəkar kimi formalaşmasında Üzeyir Hacıbəyovun böyük rolu olub. O, Rauf Hacıyevin fortepiano üçün piyeslərini dinlədikdən sonra istedadını yüksək qiymətləndirib və onunla məşğul olub. Rauf Hacıyev həmçinin Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevdən dərs alıb. O, 18 yaşında Tələbələrin Kələyi adlı ilk operettasını bəstəliyib. 1960-cı ildə bəstəkarın Romeo Mənim Qonşumda operettası Moskvada tamaşaya qoyulub. Bu əsər ümumilikdə 25 teatrda səhnələşdirilib. Operetta Bakıda ilk dəfə Qonşular adı ilə təqdim olunub. 1963-cü ildə Şamili Mahmudbəyev operettanı film kimi lent alıb. Rauf Hacıyev Sevgilim, Lirik Mahnı, Bahar Gəlir, Neftaşlarında, Mənim Azərbaycanım, Leyla, Bakı kimi populyar mahnıların 4-cü fəqərə yol ayrıcında oradan-burdan operettalarının və digər əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar həmçinin Bir Qalanın Sirri, Qara Daşlar və başqa filmlərə musiqi yazıb. Rauf Hacıyev Azərbaycanda estrada musiqisinin yaradıcılarından biri hesab olunur. O, həmçinin məşhur qaya qrupunu böyük səhnəyə gətirib. Rauf Hacıyev 60-cı illərdə Azərbaycanın mədəniyyət naziri işləyib. O, fəaliyyətinə görə əməkdar xalq artisti fəxri adlarına bir sıra orden və mükafatlara layiq görülüb. Rauf Hacıyev 1995-ci il sentyabrın 19-unda vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyedir.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçan, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.